turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

dimineață. Bună dimineața, bine v-am regăsit în zi de marți. Nu, eu pe 5 octombrie, nu mă mai întrebați, a fost ziua educației și am avut liber. Mi-am spus că eu cu educația am liber. Cei care nu sunt

Bună dimineața! Stau și mă întreb ce ne mai place încă să mai ascultăm Culture Beat după atâta timp, dar și celor care nu sunt de vârsta noastră le plac aceste piese, le caută chiar în online. Yep! Hai să dau mai tare puțin, la mine încă și nu și la voi.

0: I'm gonna have to change this. Let's stop it for a sec.
1: Okay, let's do it. Eu nu știu ce scuze ar mai trebui să mai inventeze elevii pentru 6 octombrie să nu meargă la școală. Noi n-am prea am avut timp de scuze. Unii dintre noi, cel puțin. Bună dimineața, de aici este o zi importantă și simpatică, așa că mă întrebam ce am fi făcut noi fără sunet. O aniversare din istoria cinematografiei, undeva la începutul secolului trecut, a avut premiera The Jazz Singer, filmul care a popularizat masiv cinemaul cu sunet sincronizat. Cum ar fi viața noastră fără sunet? Asta mă întreb, nu, n-ar fi interesant. Astăzi, dacă vreți să mâncați noodles, să știți că este ziua tăițeilor sau National Noodle Day. Da. Care e mâncarea pe care ați căutat-o în această dimineață, totuși? Sau după amiază? Cine se gândește la mâncare cam dimineață? Nu doar eu. Ok, ne așteaptă o vreme interesantă pentru această săptămână. Se indică o perioadă inițial caldă, urmată de răcire, ploi și intensificări ale vântului, dar până acolo mai avem. Da, gotcha, get it. Culture Beat s-a auzit la radio. Bună dimineața! Hai că mai vin cu niște piese, că tot de la voi vin propunerile și în această dimineață. Bună dimineața! Păi tot așa puțin, mă îndrept spre cafea, nu mă opriți!
2: Ești în Feel Good Station cu Ioana. Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner. Your feel-good station.

0: băiatului la serviciu. Eu am văzut cel puțin doi. Unul care vine cu mărul de acasă și se ocupă de măr și mai dă și la alții. Și alții care vin cu mărul și pe la ora 10 comandă ușa urmă. Un măr pe zi te ține departe de... Completați voi. Nu v-am auzit. Pe WhatsApp direct, da? Radioregional.ro, bună dimineața! The best music.
1: Active FM. Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță. Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut! Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: muntă, niciun strop de ploaie, nimic.
1: Intră acum pe radioregional.ro.
2: Active FM. All the vibes.
3: Good vibes.

întrebat când a trecut prima oră de program, că nu știu să vă spun, imediat revine colega Loredana Țifache aici la radio și ne aduce informații la 6 dimineața. Bună dimineața!

0: niște puști din România se uită la el și vin acasă cu medalii de aur. Foarte bine, bravo lor, mulțumim tare mult. Da, să nu se dau tot felul de știri din acestea, nu. Noi avem alte știri pe România, nu așa, oricum. Bine, bună dimineața, apropo de alte știri și tot felul de știri, colega Loredana Țifac imediat la radio.
1: Ioana, live.
2: Good vibes.
3: All the vibes.
2: Good vibes.
1: Your station.
4: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
5: Duc casa la spălat!
4: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
6: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
7: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
8: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
9: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
10: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
11: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
12: Aș vrea...
11: Da, realion.ro.
12: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
11: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
12: Aș vrea și pere...
11: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
12: Dar eu am încălzit...
11: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
12: Aș vrea și la ex...
11: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
12: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
11: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
13: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
14: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
9: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
15: Number one for all the hits.
16: All the hits, every day.

0: Anima Wings au decis să anuleze mai multe curse pe fondul creșterii prețurilor la combustibil și al scăderii numărului de pasageri. De pe 22 și 24 octombrie, operatorul low-cost Wizz Air retrage definitiv zborurile către Istanbul și Praga de la Iași. Decizia vine după ce, în urmă cu câteva zile, compania a suspendat temporar și rutele spre Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso. Directorul aerogării ieșene, Romeo Vatră, a menționat că pentru sezonul rece, Wizz Air va mai păstra la bază din Iași doar 3 aeronave față de cele 5 disponibile la începutul anului. Romeo Vatră:
1: suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, aceste costuri, în special cele cu combustibil pentru avioane, au crescut foarte mult și obligă companiile aeriene să ia măsuri de restructurare pe anumite piețe. Din păcate, constatăm că Wizz Air își reduce activitatea în România, pentru că sunt 4 baze după care vor reduce numărul de avioane și aceste avioane, din câte știu, vor fi votate pe piața din Polonia. Este un semnal că piața din România s-a redus traficul aerian. Iașiul nu este exclus din această restructurare. Pentru sezonul de iarnă vom avea în bază 3 aeronave. Ne așteptăm ca să avem și o serie de destinații pe care le vor scoate din grilă în acest sezon de iarnă, dar suntem într-o continuă comunicare și avem în continuare o colaborare bună cu ei, astfel încât din sezon de vară să reușim să readucem baza la numărul de aeronave pe care le avem acum.
0: Situația este complicată și de Anima Wings, companie intrată în insolvență, care a anulat deja cursele spre București programate în ultimele zile. În replică, conducerea aeroportului Iași a anunțat că va acționa operatorul în instanță pentru a-și recupera datoriile restante și se va înscrie la masa credală. Peste 1500 de voluntari sunt prezenți în perimetrul Catedralei Mitropolitane din Iași și pe traseele pelerinilor veniți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a oferi sfaturi și îndrumare. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Luciana Popei, a anunțat că au fost tipărite peste 50.000 de ghiduri ale pelerinului, care conțin informații utile pentru cei sosiți în oraș. De asemenea, în perioada 8-15 octombrie vor fi active și 2 numere de telefon speciale pentru pelerini, unde aceștia pot cere detalii. Noul centru de zi pentru activități cultural-recreative de la Vila Runc din Câmpul Lung Moldovenesc a fost inaugurat. Vila Runc beneficiază de un spațiu modern creat special pentru a încuraja participarea activă la viața socială și culturală, în special în rândul seniorilor. În cadrul centrului se vor organiza ateliere artistice și activități creative, întâlniri de socializare și petrecerea timpului liber, evenimente culturale și educative, conferințe, prezentări și lansări, proiecte comunitare dedicate tuturor vârstelor. Proiectul a fost realizat cu sprijinul fondurilor europene prin programul operațional regional Regiunea Nord-Est, iar valoarea totală a investiției a fost de 4,4 milioane de lei. Autoritățile medicale au lansat un apel către populație recomandând începerea din timp a vaccinării antigripale pentru sezonul rece. Specialiștii subliniază că imunizarea reprezintă cea mai simplă și eficientă măsură de protecție împotriva formelor severe de gripă și a complicațiilor medicale ce pot duce la spitalizare. Recomandarea vizează întreaga populație, însă este adresată cu prioritate persoanelor care prezintă un risc epidemiologic ridicat sau vulnerabilități medicale. Strategia Națională de Prevenție prevede facilități financiare pentru accesul la vaccinul gripal în funcție de categoriile de risc în care se încadrează cetățenii. Astfel, vaccinarea 100% gratuită este asigurată pentru copiii cu vârste de peste 6 luni, femeile însărcinate, persoanele cu vârste de peste 65 de ani, pacienții care suferă de boli cronice, personalul medical, precum și adulții și copiii aflați în centre instituționalizate. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani, care nu suferă de boli cronice, se aplică o compensare de 50%, prin urmare pot cumpăra vaccinul la jumătate de preț.
2: Sunt Loredana Țifac, asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

s-a trezit mai greu astăzi, copilul sau părintele? După 3 zile libere, alarma sună din nou și pentru elevi și pentru părinți.

Eu am insistat cu economia. Economia mă urmărește și în ziua de azi. Ai, ai, ai, ai, ai. Și nu numai pe mine. Da. Bună dimineața. Am venit aici după ce pe 5 octombrie am fost liber. A, mersi. Dacă nu v-ați dat seama că nu, mai n-ascultați când sunteți liberi, știu.

0: Your station.
1: All the vibes.
2: Good vibes.
0: Active. Your station. Remember this.
3: Bringing you another hour of the hottest tracks from around the globe.
4: From around the globe.
3: Feel good station.
5: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
6: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
7: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
8: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată lansată în sprijinul sănătății tale. La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
9: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
8: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Cele vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
10: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
11: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
12: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Elegance are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegance Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganceumor.ro.
13: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
14: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
15: Vrei o
8: o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
0: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
1: Acum un an?
0: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
1: Cu cine?
0: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
2: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
0: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
15: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
16: Vândut!
8: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
5: Your station. Number one for all the hits.
17: All the hits every day.

piesă din acestea care se poartă în anul 2026. Mi-au spus unii ascultători, Ioana, nu mai ești la modă. Care modă? Adică, Ioana, am înțeles mesajul, dar mai vrem și altfel de piese. A, nici asta nu mai... Nu, nu mai știu cum să vă mulțumesc, ce să vă mai fac. Nu, nu mai știu. Foarte pretențioși ați devenit în ultima perioadă. Da. Ce să difuzez? Ah. Da, The Beatles. Ai, nu există post de radio fără The Beatles. Ai încă o piesă cum vreți voi și gata, da? Ador.

seara că nu se mai poate. Dar nu, nu eu sunt de vină, că eu duba-duba așa ascultam fiecare dimineață. Dar ascultătorii sunt vinovați.

foarte frumoasă piesă ați ales în această dimineață. Vă mulțumesc tare mult. Reveniți după ora 9. Am vorbit serios atunci, chiar am putea asculta astfel de piese. Ioana Live. Good

0: every day.
1: Nu spune mai mult decât e cerut.

0: octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
3: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
5: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
3: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
7: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
8: Vândut!
9: Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Târgu Neamț are stație nouă de pompieri și SMURD. Noua structură a fost inaugurată astăzi și a fost finanțată integral din bugetul județului Neamț, iar valoarea totală a obiectivului este de aproximativ 12 milioane de lei. Noul sediu oferă condiții moderne pentru pompierii și salvatorii care intervin.

0: Adăugat că CJ Neamț a asigurat finanțarea integrală a acestui sediu, pentru că o asemenea responsabilitate trebuie susținută și prin condiții moderne de lucru și o infrastructură pe măsură. La Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași, numărul pacienților care ajung la triaj a crescut treptat, în medie cu aproximativ 10 cazuri pe zi. Managerul Spitalului Ieșean, Florin Roșu.
1: Așa cum era de așteptat, începutul sezonului rece, caracterizat de diferențe mari de temperatură între perioadele dimineții și a serii, comparativ cu temperaturile de după amiază, determină o creștere graduală a pacienților care se adresează triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Numărul acesta este în medie de 10 pe zi, iar în momentul de față avem peste 30 de pacienți care necesită internare în regim continuu în cadrul spitalului. Reiterez aspectele ce țin de prevenție, atât de bine cunoscute, evitarea spațiilor aglomerate, igienizarea mâinilor, reducerea deplasărilor dacă prezentăm simptome specifice, prezentarea la medicul de familie sau în cadrul triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, iar în ceea ce reprezintă gripa, cea mai severă formă de viroză respiratorie, vaccinarea antigripală este singura modalitate de prevenție.
0: Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Râpan, a anunțat că organizația de management a destinației Țara Dornelor a reușit atragerea a aproape 10 milioane de lei, echivalentul la 1,6 milioane de euro din fonduri europene, o sumă semnificativă raportată la nivel național, unde totalul alocat a fost de 10 milioane de euro. Banii au fost accesați de 6 din cele 9 primării care fac parte din organizație. Printre ele se numără și primăria Vatra Dornei, care a achiziționat deja echipamente pentru promovarea turistică. OMD Țara Dornelor reunește 9 parteneri publici, primăriile Vatra Dornei, Broșteni, Crucea, Dorna Arin, Poiana Stampei, Dorna Candrenilor, Panaci, Iacobeni și Ciocănești. Anvelopele de iarnă nu devin obligatorii la o dată fixă. Legea stabilește că acestea sunt obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă în condițiile de drum în care acestea sunt obligatorii reprezintă contravenție. Fapta este încadrată în clasa a 4-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă între 9 și 20 de puncte amendă. Pe lângă sancțiunea financiară, șoferul poate rămâne și fără certificat de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului. Poliția rutieră precizează că echiparea corespunzătoare a mașinii nu înseamnă doar evitarea unei sancțiuni, ci și reducerea riscului de pierdere a aderenței atunci când condițiile de circulație se înrăutățesc. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
2: Remember this. Bringing you another hour of the hottest tracks from around the globe. Feel Good Station.

Shazam-ul sau care treaba? Da. Suntem în zi de 6 octombrie cu toată aglomerația care se cuvine să fie în această dimineață, că n-ai cum. O maximă de 23 de grade Celsius oricum va fi destul de

0: every day.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
3: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
2: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
4: Kabum!
5: Kabum!
4: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
6: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
7: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
6: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi! Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
2: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența. Your station.

după atâta timp. Dar și celor care nu sunt de vârsta noastră le plac aceste piese, le caută chiar în online. Yep. Hai să dau mai tare puțin. La mine încă și nu și la voi.

0: change this. Let's stop it for a sec.
1: Okay, let's do it. Eu nu știu ce scuze ar mai trebui să mai inventeze elevii pentru 6 octombrie să nu meargă la școală. Noi n-am prea am avut timp de scuze. Unii dintre noi, cel puțin. Bună dimineața, de aici este o zi importantă și simpatică, așa că mă întrebam ce am fi făcut noi fără sunet. O aniversară din istoria cinematografiei, undeva la începutul secolului trecut. A avut premiera The Jazz Singer, filmul care a popularizat masiv cinemaul cu sunet sincronizat. Cum ar fi viața noastră fără sunet? Asta mă întreb, nu, n-ar fi interesant. Astăzi, dacă vreți să mâncați noodles, să știți că este ziua tăițeilor sau National Noodle Day. Da. Care e mâncarea pe care ați căutat-o în această dimineață, totuși? Sau după amiază? Cine se gândește la mâncare cam dimineață? Nu doar eu. Ok, ne așteaptă o vreme interesantă pentru această săptămână. Se indică o perioadă inițial caldă, urmată de răcire, ploi și intensificări ale vântului, dar până acolo mai avem. Da, got to get it. Culture Beat s-a auzit la radio. Bună dimineața. Hai că mai vin cu niște piese, că tot de la voi vin propunerile și în această dimineață. Bună dimineața. Stați așa puțin, mă îndrept spre cafea. Nu mă opriți.

Păi gut, nu? 10 grade Celsius la Iași la această oră și la Gura Humorului și la București sunt 3 grade, la Vatra Dornei 5 grade Celsius. Asta așa ca să auziți că în alte părți e mai frig. Maximă de 23 de grade, conform meteoromania.ro. Bună dimineața! Da, ce-am mai ascultat dimineața la radio când voi dormeați? Noi am făcut aici party!

fructului la serviciu. Eu am văzut ciobutin doi, unul care vine cu mărul de acasă și se ocupă de măr și mai dă și la alții, și alții care vin cu mărul și pe la ora 10 comandă o șaormă. Un măr pe zi te ține departe de... Completați voi! Nu v-am auzit. Pe WhatsApp direct, da? Radioregional.ro, bună dimineața!

hârtie sau... Avem știri imediat, sunt serioasă. Un consilier local sucevan cere bani înapoi pentru cei care au plătit pentru locurile de parcare de reședință. Și al patrulea premier desemnat de președinte. Despre ce este vorba aflăm la știri. Nu că n-am știri, dar așa un reminder oricând vine bun de la colega Loredana Tifache aici la radio. Bună dimineața!

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonta, deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea crust crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
4: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje, număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
7: All the vibes.
8: Good vibes.
7: Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Un nou complex de agrement este planificat în zona Moara de Vânt din Iași. Consiliul local a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru proiectul de construire a unui aquapark. Complexul va cuprinde atât facilități de agrement interior, cât și o zonă exterioară. Va avea piscine cu topogane și alte atracții acvatice, mai multe tipuri de bazine, precum și spații dedicate activităților de tip spa și wellness. De asemenea, sunt prevăzute aproximativ 200 de locuri de parcare, dintre care 2 pentru autocare, precum și 18 stații de încărcare electrică. Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 24 de luni. Proiectul se află în etapa de documentație și aprobare a indicatorilor tehnico-economici, urmând ca investiția să parcurgă etapele necesare pentru realizarea efectivă a lucrărilor. La Suceava, consilierul local Lucian Harșovski a depus un proiect denumit Banii sucevenilor înșelați trebuie restituiți, Vasile Râmbu trebuie să dea banii înapoi. Proiectul de hotărâre de consiliul local depus vizează mii de suceveni care au plătit pentru locurile de parcare de reședință și solicită de asemenea ca aceștia să își primească banii înapoi, iar ca măsură compensatorie să beneficieze de încă 12 luni de gratuitate pentru locul plătit. Harșovski spune că a propus ca restituirea banilor să fie cât mai simplă, o cerere și documentele doveditoare, transmise inclusiv prin e-mail, fără ca oamenii să fie nevoiți să vină la primărie. Proiectul depus de Harșovski include justificarea unei astfel de decizii, dar și modelul de cerere pentru restituirea sumei plătite pentru abonamentul de parcare pentru ușurarea procedurilor. În paralel, consilierii PSD au inițiat și depus un proiect pentru revenirea abonamentului de parcare de 100 de lei pe an. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru după o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Niculescu este propus să preia conducerea guvernului într-un moment în care România traversează de aproape 5 luni o criză politică. Desemnarea sa vine după ce Parlamentul a respins pe 30 septembrie guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan, a treia tentativă de formare a unui executiv cu puteri depline. Luca Niculescu este diplomat de carieră și jurnalist, a fost ambasadorul României în Franța, iar în prezent este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la OCDE. Potrivit Constituției, premierul desemnat trebuie să ceară Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei cabinetului. Pentru învestirea guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele diferă în funcție de venitul lunar și sunt cuprinse între 300 și 500 de lei. Astfel, pensionarii care au venituri de cel mult 1.500 de lei vor primi 500 de lei. Cei cu venituri între 1.500 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei, iar pentru veniturile cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, ajutorul iese de 300 de lei. Pentru stabilirea dreptului la această tranșă sunt luate în calcul veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Ajutorul se acordă atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Banii vor fi virați din oficiu prin casele teritoriale sau sectoriale.

Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

dimineața de aici. Parcă ar fi luni pentru mine, că dacă ieri a fost o zi mai liberă așa și mai relaxată, eu cred că parcă ar fi luni pentru toată lumea, nu?

0: ei cele mai place elevilor să învețe. Ce se mai ocupă ei? Ce și-ar dori să se întâmple în școli? Ai să fie liberi, liberi, liberi, cred. Hai că povestim imediat.
1: Ioana Live. Good.

dacă a înțeles cineva bine, dacă nu, da, avem radarul de media imediat, povestește colega Loredana Țifac și la radio, dar până atunci elevii români spun că școala îi ajută să învețe, dar îi pregătește mai puțin pentru viața de adult. Un studiu realizat de World Vision România arată că jumătate dintre liceeni își doresc mai multe competențe practice, iar 36% vor experiențe directe, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. Printre lucrurile pe care copiii și tinerii spun că ar avea nevoie să le învețe, se numără gestionarea banilor și luarea deciziilor. Ei, asta le învățăm și noi destul de greu, ca adulți după foarte mulți ani. Aproape o treime dintre respondenți își doresc mai multă consiliere și orientare în carieră. Studiul a fost cumva realizat la nivel național pe un eșantion de 729 de respondenți și a fost prezentat și de Ziua Mondială a Profesorului, așa încât voi ce lucru practic ați fi vrut să vă învețe școala?

să vă administrați banii, cum să vă faceți un CV, cum să gătiți, cum să vă descurcați cu niște acte. Știu că la un moment dat copilul meu a participat la tot felul de sesiuni de acestea cu CV-uri și a făcut CV-ul acasă, s-a străduit, a stat copilul vreo 3 ore, a căutat informații, s-a gândit ce, cum, nu s-a uitat nimeni la el. A ajuns să...

nu facem treabă. Vă spun eu. Da. Ok, bine, e un caz, dar eu cam observ așa ce se întâmplă în companiile acestea care vin să-și caute tineri pentru internship. Da, au răbdare, e greu tare, eu înțeleg, nici eu nu am. No, când vin și aici, recunosc, greu cu răbdarea, au 100 de întrebări, te uiți la ei, nu știi cum să le mai răspunzi, că dacă n-ar bate facturile la ușă, ai fi mai relaxat. Ok. Totuși îmi asum în continuare și mai preiau tineri în internship-uri, dar nu, la nervii mei, nu știu cât mai rezist. Different music, number one for all the hits. All the hits, every day.

0: există dosar plic acum. Nu mai avem dosar cu șină. A plecat, a apărut dosarul plic. De mult, ziceam așa, am adus aminte. Apropo de, guvernul are și propriul program oficial de internship. La guvern ar trebui să mărească vârsta, știi, m-aș băga și eu într-un internship la guvern, cred că mulți dintre noi ne-am băgat. Știu că anul acesta au fost selectați undeva la 200 de tineri care au lucrat timp de 2 luni în 41 de instituții ale administrației centrale. Ce or fi învățat, cine știe, nu mă abțin de, nu vreau să fac, bun. Eu știu totuși că e destul de greu și pentru tine și pentru antreprenori dacă vor să aducă într-un astfel de sistem în contractul de ucenicie, cum se numește. Un contract care poate avea 6, 12, 24 sau 36 de luni în funcție de calificare. Dacă ucenicul demisionează, contractul încetează din motive imputabile lui. Angajatorul nu trebuie să dea înapoi banii încasați până atunci. Da, nu știu, e cu semnul întrebării, trebuie să mă mai convinc de treaba aceasta, că la câte acte sunt de făcut, n-am apucat să am și eu un contract de ucenicie. Nu, n-am apucat de citit, câte condiții sună, te doare mintea. Tânărul care după perioada de probă și întrerupe ucenicia din motive imputabile lui nu mai poate intra într-un alt program de ucenicie timp de 2 ani. Deci el trebuie să înțeleagă anumite lucruri, că nu e bine să te joci cu banii statului. Numai statul se joacă. Măi, Ioana, n-ai cafea, n-ai treabă.
1: Ioana, live.
2: Good vibes.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
4: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
3: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
5: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
6: Școala, grădinița și after school.
7: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
6: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
7: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie patiserie Take and Eat.
6: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
1: Vrei să știi ce se întâmplă în Iași? Citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
8: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale

0: Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
2: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235 035 sau 235 036. Datis!
3: Number one for all the hits.
4: All the hits, every day.
5: The best tunes.

Bun găsit la Radarul de Media. Care a fost numărul record de pungi strânse într-o pungă pe care le-ai avut? Pe internet circulă glume de genul: ești român dacă ai pungă cu pungi în casă. Faza tare e că de fapt nu e o glumă. Însă, în ciuda pungilor pe care le colecționăm, ca mai apoi să punem gunoiul în ele și să le aruncăm la tomberon, românii sunt printre europenii care reciclează cele mai puține ambalaje din plastic, adică doar o treime din cantitatea totală de deșeuri. Și asta în ciuda pungii cu pungi și chiar în ciuda marelui program național de reciclare. Ca să nu mai vorbim de infringement și avertizările Uniunii Europene. Totuși, nu mai suntem la coada clasamentului european la acest capitol. Dar chiar și așa, cea mai mare parte a ambalajelor din plastic continuă să ajungă la gunoi fără să fie colectată separat. Datele Eurostat arată că românii reciclează puțin peste 30% din cantitatea de deșeuri din plastic, media Uniunii Europene fiind cu 10% mai mare. Dar de ce oare nu reușim să fim disciplinați? Potrivit unor sociologi, creșterea consumului, comerțul online, tendințele de ambalare din ultima perioadă contribuie într-un fel la creșterea cantității de deșeuri și toate acestea pun o presiune asupra sistemelor de gestionare și reciclare. De fapt, cred că ne ia valul. În unele orașe, autoritățile locale amenințau cu camere de luat vederi la tomberon. Amenințau că dacă într-un cartier se găsesc deșeuri nereciclate, vor fi penalizări la factura de la gunoi. Însă multe dintre aceste așa zise amenințări nu s-au materializat, probabil și din cauza că nu prea aveau cadru legal, fiind doar gargară de campanie electorală. Iar românii recunosc: schimbarea pleacă de la fiecare în parte. Sunt români care locuiesc în străinătate, iar prin țări precum Belgia, Marea Britanie sau prin Franța e cam greu să nu respecti regulile. Mulți dintre ei au plecat din mediul rural, din România, unde aruncau gunoiul în drum, iar când au ajuns prin țări străine, după ce s-au plictisit de plătit amenzi, au învățat cum e cu reciclarea. Cunosc persoane care cumpără saci de gunoi de culoare neagră pentru că nu vor să îi vadă vecinii că nu se omoară cu reciclatul. Nu trebuie să povestim la Radar ce pericole ne pasc dacă aruncăm gunoiul la întâmplare, pentru că știm. Însă, să fim sinceri, uneori când ai în casă 4 coșuri de gunoi, îți mai prinzi și urechile. Uneori ajung la tomberon și cercetez sacul de gunoi și nu de puține ori am scos câte ceva care trebuia pus în alt tomberon. Nu știu exact ce se întâmplă cu acest gunoi reciclat. Cert este că în urmă cu vreo 4 ani eram într-un grup restrâns, iar cineva care era prieten cu cineva de la garda de mediu spunea că ne batem capul degeaba, pentru că oricum tot gunoiul se aruncă în groapa de gunoi la grămadă. Dar chiar și așa, vă îndemnăm să reciclați și să vă permiteți să duceți gunoiul în saci roz și să nu aveți niciun stres că vă văd vecinii. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: Doamne, dăm în munte de urcat, că după știam că vine urcușul, de nu se mai... Așa e și în viață. Și în România, cum se întâmplă lucrurile. Să privim cu optimism și cu încredere. Sună bine, nu? Spre viitorul României. Adică nu putem noi să facem foarte multe lucruri, dar încetul cu încetul mai putem să aducem îmbunătățiri. Fiecare dintre noi câte un pic, câte un pic, câte un pic și va fi din nou bine. Zic și eu, n-am, măcar sunt optimistă.
1: Intră acum pe radioregional.ro.
2: Active FM. Number one for all the hits.
3: All the hits, every day.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
3: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
4: Kabum! Kabum! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Cauți e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
2: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
8: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață, 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva și al Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat din interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. În data de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârșită începând cu ora 9 pe un podium amplasat la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Amintim că și anul acesta, ca măsură de informare, se pun la dispoziție două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iași. De asemenea, în zilele de pelerinaj, pe portalul doxologia.ro și site-ul mmb.ro va fi afișat în timp real locul unde se află capătul rândului pelerinilor. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava se află în discuții pentru a deveni partener în proiectul Daria de depistare timpurie a cancerului de sân. Proiectul se va derula până în decembrie 2029 și urmărește diagnosticarea bolii în stadii incipiente, faze în care șansele de vindecare depășesc 90%. Managerul Spitalului Sucevean, Larisa Blanar, a precizat că unitatea medicală va asigura gratuit toate mamografiile solicitate de pacientele din program, ceea ce ar putea însemna câteva mii de femei din categorii vulnerabile, în cazul în care investigațiile inițiale indică suspiciuni. Prin spitalele publice incluse în proiect se vor asigura de asemenea gratuit ecografii mamare, puncții și biopsii, precum și includerea în programul național de tratament al cancerului. La nivel național, proiectul beneficiază de o finanțare de peste 260 de milioane de lei prin programul Sănătate din Fondul Social European și este coordonat la nivel național de Institutul Oncologic din Cluj. Pentru zona Moldovei, coordonator este echipa de la Institutul Regional de Oncologie Iași, care acoperă județele Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț și Suceava. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul de definitiv

0: transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare, candidații trebuie să susțină două inspecții de specialitate până pe 28 mai 2027. Proba scrisă este programată pe 6 iulie anul viitor, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 21 iulie. Pentru promovarea examenului, media minimă este 8. Cadrele didactice care promovează definitivatul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar și ies din etapa de debutant în cariera didactică. Selecționata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 pe Arena Națională din București în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. Sub conducerea selecționerului Gică Hagi, tricolorii au suferit 4 înfrângeri consecutive în primele meciuri disputate până acum. Astfel, după primele 4 meciuri, România este ultima în grupă cu 0 puncte. Naționala mai are de disputat 2 partide luna noiembrie pentru a încheia faza grupelor cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. UEFA modificat regulamentul, iar ultima clasată din ligile B nu mai retrogradează direct în Liga C. România păstrează șanse matematice de a prinde locul 3, dar are nevoie de victorii pe linie în ultimele 2 etape. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Good vibes only. I love it. On your number one feel good radio station.
2: Number one for all the hits.
3: All the hits, every day.

0: venit alături de voi încă de la 5 dimineața. N-am fost pe un vibe foarte bun, că avem și noi zile și zile, vă dați seama, astăzi fiind marți, după o zi liberă, precum a fost cea de ieri. Nu m-am mă gândesc ce caut aici. Da, dar totuși am livrat niște informații importante, eu așa zic, am mai învățat ceva astăzi, nu? Bună dimineața, revin...
1: Ladies and gentlemen, the hits, Romania's feel good station.

0: c'est ça la vie.
1: M-am uitat peste maximele din această săptămână, cuprinse între 20 și 26 de grade Celsius. Astăzi avem pe regiune 23 de grade, meteoromania.ro. E o zi mohorâtă și, în general, ne vom ocupa de această toamnă, dar e frumos până la urmă, nu? Parcă are și toamnă. Dar nu știu cum a fost în weekend la Iași, dar pe unde am fost eu, pe unde m-am plimbat, am avut parte de zile superbe. Așa să fie. Și nu se anunțau chiar atât de frumoase. Adică, na, se mai și întâmplă. Eu zic să nu mai stăm acasă, doar aerul curat de munte cât de bine face.
2: Ești în Feel Good Station cu Ioana. Different music, number one for all the hits. All the hits, every day.

nu se mai termină de vorbit. Cert este că am avut și discuții pe WhatsApp și pe radioregional.ro, că m-au întrebat oamenii, dar cum faceți voi la internship? Cum ne întreabă studenții, plătiți internship-ul? Zic, bă, nu, acesta nu, foarte rău, ne zice. Băi, da, dacă știi să faci ceva, uite, dacă atingi butoanele astea, eu plătesc. Eu cred că dacă am fi și noi susținuți sub o formă sau alta, introduși într-o structură de susținere a acestor interviuri,

0: de zile până învață ca lumea să pună mâna pe butoane, după care vine un național, îl ia și îți spune, îți dă un telefon și îți spune: vai, ce treabă bună, ce bine l-ați învățat pe omul ăsta. Zic, da, plătește și tu ceva, că l-ai luat gata, format, adică na. Da, da, da, haideți că o să facem. Și gata, caput, s-a terminat. Nu mai. Pe colegii pe care i-am, momentan n-o să-i mai ia nimeni. Nu, eu mi-aș dori să mai fie luați, dar niște structuri importante, că oamenii au o vârstă și, da, și o experiență super ok. Da. Eu mi-aș dori să îi vadă și să-i audă cineva care trebuie, dar n-ai, n-a. De acolo, de sus, de la București, lucrurile se văd altfel. Whatever, vorbesc cam mult și vine colegul Liviu Macovei și iar îmi spune că-s pe hate, dar nu-s, eu sunt deschisă.
1: Ioana, live.
2: Good vibes.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
6: Școala Poziceală FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Poziceală FEG Education Suceava.
7: Școala, grădinița și after school.
8: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
7: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
8: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie patiserie Take and Eat.
7: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online.
9: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
2: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
10: E, duc casa la spălat!
2: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
11: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
12: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
1: Aș vrea...
0: Da, realion.ro.
1: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
1: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
1: Dar eu am încălzit...
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
1: Aș vrea și la ex...
0: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
1: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
2: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
3: Number one for all the hits.
4: All the hits, every day.
5: The best tunes.
6: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it goes.

0: am pune în punct și am terminat aici. Vă mulțumesc tare mult. E și mâine o zi, de ce să ne grăbim să o muncim azi toată? No. Mâine ne auzim la radio. Mersi tare mult. După ora 10 vine colegul Liviu Macovei, după care vine Ștefan, după care vine Sorin, după care Dorin, după ce toate se termină in. O zi frumoasă să aveți, ne auzim mâine de la ora 5, sper într-o zi mai bună și să nu mai dau toate, am dat astăzi toate întâlnirile peste cap, nu, că am descoperit Bucovina și am zis, să mâncăm, să bem multe cafele, să se simtă, să nu mai duce organismul. Ok, avem și noi zile, bine, zi frumoasă să aveți voi, da? Bună dimineața!
1: Ești în Feel Good Station cu Ioana. Your Feel Good Station. Where it always feels

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
3: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
0: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: cu 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
3: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an.
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
2: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726 011110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
5: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online Revin pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
6: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
7: Zuna, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine! Dar pe mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva! Eu te aștept să faci o minune!
6: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Cofou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Municipiul Iași a scos la licitație serviciile de supervizare a lucrărilor care vor schimba infrastructura de tramvai dintre Pod Roșu și Anastasie Panu. Până acum și-au depus ofertele 3 companii, iar contractul este estimat la aproximativ 206.000 de euro. Supervizorul va trebui să urmărească un șantier în care sunt prevăzute lucrări complexe de modernizare și extinderea rețelei de tramvai. Pentru lucrările propriu-zise, primăria Iași a relansat în luna iulie licitația cu o valoare estimată la 94 de milioane de lei. Prima procedură fusese lansată în martie și primise o ofertă din partea unei asocieri de firme, însă primăria Iași a anulat licitația fără să ofere la acel moment o explicație publică. Proiectul prevede reabilitarea aproximativ 1700 de metri de cale simplă de rulare și extinderea rețelei cu încă 1000 de metri pe axa Sfântul Lazar Anastasie Panu. Noua infrastructură urmărește să creeze o legătură directă între cartierele rezidențiale din sud și zona Palace Sfântul Lazar. Compania județeană Apaserv Neamț a fost sancționată de Protecția Consumatorilor în urma problemelor repetate privind furnizarea apei în Târgu Neamț și 5 comune din zonă.

Afectat grav populația din Târgu Neamț și din comunele Agapia, Bălțătești, Grumăzești, Răucești și Vânător Neamț. Însă procesul verbal de contravenție poate fi contestat de APASERV în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul unei contestații, executarea măsurilor dispuse se suspendă până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Protecția consumatorilor Neamț anunță că va continua monitorizarea serviciilor publice esențiale și a modului în care sunt respectate drepturile consumatorilor. În județul Suceava se desfășoară o acțiune de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare, indiferent de deținător. Controlul este organizat la solicitarea Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență transmisă Prefecturii Suceava. Obiectivul acțiunii este evaluarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice, identificarea eventualelor deficiențe și stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea capacității de protecție împotriva inundațiilor. Prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv, a subliniat importanța unei verificări riguroase a tuturor construcțiilor cu rol de apărare și a remedierii cu prioritate a deficiențelor identificate, astfel încât acestea să își poată îndeplini rolul de protejare a comunităților și a bunurilor. Consiliul Județean Iași a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 4 din centura ocolitoare a Iașului, unul dintre cele mai importante segmente ale proiectului, menit să creeze o alternativă pentru traficul din jurul municipiului. Președintele CJ Iași, Costel Alexe, anunță mobilizarea constructorului și promite că autoritățile vor urmări atent evoluția investiției. Lotul 4 are aproape 20 de kilometri și este împărțit în 3 tronsoane care vor lega zona Ciurea de Bârnova și Tomești. Contractul pentru execuție a fost semnat în iulie, valoarea fiind de aproape 70 de milioane de lei, iar constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Proiectul complet al centurii Iașului are o lungime de aproximativ 70 de kilometri, iar valoarea estimată depășește 260 de milioane de lei. Finanțarea nerambursabilă este asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

acum la 10 și 11 minute. Ca de obicei, evident, am strigat prezent și strig prezent la datorie. Până spre ora 13 facem gașcă împreună. Avem popor foarte muncitor și foarte ascultător. Liviu Macovei sunt eu. Am zis până la 13, avem treabă în zi de marți, 6 octombrie. De marți toată ziua, apropo, aveți senzația că se schimbă ceva? O zi corectă din punct de vedere meteorologic, adică foarte corectă, maxime prognozate cuprinse între 19 și 22-23 de grade Celsius. Cam pe acolo ne situăm, conform meteoromania.ro. Obsesie muzicală pentru ziua de astăzi de la Sony Talent, Same Old Story se numește piesa, se aude obsesiv enervant până pe ora 13, zic să începem nața poftă.

0: Liviu Live. Good vibes.
1: Genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
2: Bibliotecile sunt pline de idei, iar ideile pot fi cele mai periculoase și în același timp cele mai puternice arme pe care le are omul, spunea Sarah J. Maas.
1: O zi profitabilă tuturor. Pe mâine.

0: Alpha Vulture en Max Forever Young. Dăm play în câteva momente și la o piesă să dansa la Langley.
1: Ascult, ascult, Active FM.
0: Laude și Oria Brânciu la această oră cu piesa nouă numită Touch.
2: Lumea te stoarce de putere.
0: Și mai avem un playlist printre alții și altele în această oră.

0: God's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
1: Liviu live.
4: Good vibes.
5: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
6: Acum un an.
5: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
6: Cu cine?
5: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
3: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
5: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
3: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
7: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
7: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
7: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
7: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
7: Aș vrea și la ex...
3: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
7: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
8: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. mare. Noutate! Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
3: Live. Good vibes. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat Gospitland, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
4: La Clinica Pupila. Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
3: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși, Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759-569-246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
9: Sunt Cezar de la Vivertin și am văzut cu toții cât de important este să avem grijă de sănătate. Iar oamenii care fac mișcare sunt mult mai rezistenți în fața bolilor. Apucă-te de sport la Vivertin.
8: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
2: Liviu Live.
3: Good vibes. Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
8: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
10: Salut, sunt Luis Ionuț, antrenor personal în cadrul sălii Bodyline Gym din Păcurari și te aștept să ne antrenăm împreună pentru rezultatele pe care ți le dorești.
8: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Active FM.
1: Se ascultă aici. Feel Good Station cu Liviu.
2: Eu nu pot să muncesc. Am cotită, am sucită, am hernie. De-aia mai leneș. Am probleme și cu vederea. Nu văd nimic când dorm. Și când aud de muncă mă ia cu tensiune. Gata, m-a luat capul. Cred că m-ați întrebat prea mult. Eu nu pot să muncesc.
3: Alo?
4: Da.
3: Alo? Da. Cine vorbește?
2: Eu nu pot să muncesc. Am cotită, am sucită, am hernie.
5: Sarunușițele, casa poporului?
6: Da, aici casa poporului.
5: Cu poporul aș dori să vorbesc.
6: Cu cine?
5: Cu poporul aș dori să vorbesc.
7: Ce zi frumos.
8: Alo, cine a vorbit, mă?
9: Dacă cineva este prea politicos, sigur vrea ceva de la tine. Așa că te uiți urât la el, te întorci și pleci. Dacă cineva zâmbește pe stradă, ori e bolnav, ori e străin. Așa că îl eviți ca nu cumva să devii și tu om bun.
10: Violeta! Vino puțin că e un domn care cred că n-are internet.
11: Îi sare măstorul, adă-te când mă țin, fasole. Cred că ți-ar picior de rămână. Scoți-i din pepene.
8: Alo, cine a vorbit, mă? Doamna, m-a auzit?
7: Ce zi frumoasă. Am mâncat gogoșică, am mâncat plăcițică, am mâncat sărmăluțe, am mâncat brânzică, am mâncat pâinică, cu un t-shirt și cu sare pe deasupra, am mâncat, ce mai mâncat, și o ciorbiță, piure cu niște șnițelași de pui, niște sălățică de varză.
12: Le carne, le paste, le cartofi, le pâine, le vin. Vezi, dacă nu eram eu, rămâneai flămândă.
13: Flămânzi erați amândoi dacă nu eram eu din Botoșani.
14: Bosule, cum rezici la muncă toată ziua?
15: Cu bani.

Mult fericit în difuzioare, 10:43. Ne pregătim de știri, verificăm fluxul de informații pentru ora 11. Aeroportul Iași pierde 2 curse Wizz Air. Peste 1000 de voluntari la Iași dau informații despre pelerinaj. Un centru de zi pentru bătrâni a fost inaugurat la Câmpul Lung Moldovenesc. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele primiți în buletinul de știri de la 11 fix. Redactat, prezentat de colega Loredana Țifac. Am volumul difuzoare, pe mai departe cu Real McCoy în playlist Another Night. Se aude chiar acum radioregional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziție. Dacă vreți să stăm de vorbă, poate îmi spuneți ce faceți în zi de marți, dacă aveți chef de muncă sau dacă aveți chef de muncă în general. Nu mai asta, așa, la modul general.

avertizoare la 10:50 de minute, foarte aproape de buletinul de știri de la 11 fix, redactat, prezentat de colega Loredana Țivac. Repejor, tragem cochiul la playlist înainte de știri. Trimis salutări pentru Alexandra. Request la playlist dacă se poate.

0: octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, valerio.ro, valerio.ro. Sunat la serviciul de recomandări, bună ziua!
3: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
3: O secundă, vă rog, aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
3: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
3: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
3: Aș vrea și la ex...
2: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
3: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
4: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale. Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
6: The music you love.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Companiile Wizz Air și Anima Wings au decis să anuleze mai multe curse pe fondul creșterii prețurilor la combustibil și al scăderii numărului de pasageri. De pe 22 și 24 octombrie, operatorul low-cost Wizz Air retrage definitiv zborurile către Istanbul și Praga de la Iași. Decizia vine după ce, în urmă cu câteva zile, compania a suspendat temporar și rutele spre Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso. Directorul aerogării Eșene, Romeo Vatră, a menționat că pentru sezonul rece, Wizz Air va mai păstra la bază din Iași doar 3 aeronave față de cele 5 disponibile la începutul anului, Romeo Vatră.
1: Suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, aceste costuri, în special cele cu combustibilul pentru avioane, au crescut foarte mult și obligă companiile aeriene să ia măsuri de restructurare pe anumite piețe. Din păcate, constatăm că Wizz Air își reduce activitatea în România pentru că sunt 4 baze după care vor reduce numărul de avioane și aceste avioane, din câte știu, vor fi votate pe piața din Polonia. Este un semnal că piața din România s-a redus traficul aerian. Iașiul nu este exclus din această restructurare. Pentru sezonul de iarnă vom avea în bază 3 aeronave. Ne așteptăm ca să avem și o serie de destinații pe care le vor scoate din grilă în acest sezon de iarnă, dar suntem într-o continuă comunicare și avem în continuare o colaborare bună cu ei, astfel încât din sezon de vară să reușim să readucem baza la numărul de aeronave pe care le avem.
0: Situația este complicată și de Anima Wings, companie intrată în insolvență, care a anulat deja cursele spre București programate în ultimele zile. În replică, conducerea aeroportului Iași a anunțat că va acționa operatorul în instanță pentru a-și recupera datoriile restante și se va înscrie la masa credală. Peste 1500 de voluntari sunt prezenți în perimetrul Catedralei Mitropolitane din Iași și pe traseele pelerinilor veniți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a oferi sfaturi și îndrumare. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Luciana Popei, a anunțat că au fost tipărite peste 50.000 de ghiduri ale pelerinului care conțin informații utile pentru cei sosiți în oraș. De asemenea, în perioada 8-15 octombrie vor fi active și 2 numere de telefon speciale pentru pelerini, unde aceștia pot cere detalii. Noul centru de zi pentru activități cultural-recreative de la Vila Runc din Câmpul Lung Moldovenesc a fost inaugurat. Vila Runc beneficiază de un spațiu modern creat special pentru a încuraja participarea activă la viața socială și culturală, în special în rândul seniorilor. În cadrul centrului se vor organiza ateliere artistice și activități creative, întâlniri de socializare și petrecerea timpului liber, evenimente culturale și educative, conferințe, prezentări și lansări, proiecte comunitare dedicate tuturor vârstelor. Proiectul a fost realizat cu sprijinul fondurilor europene prin programul operațional.

0: Programul de prevenție prevede facilități financiare pentru accesul la vaccinul gripal în funcție de categoriile de risc în care se încadrează cetățenii. Astfel, vaccinarea 100% gratuită este asigurată pentru copiii cu vârste de peste 6 luni, femeile însărcinate, persoanele cu vârste de peste 65 de ani, pacienții care suferă de boli cronice, personalul medical, precum și adulții și copiii aflați în centre instituționalizate. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani care nu suferă de boli cronice, se aplică o compensare de 50%, prin urmare pot cumpăra vaccinul la jumătate de preț. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Music. From around the world. Oh.

La temperaturi 18 grade Celsius la Iași și la Botoșari în acest moment, 17 grade la Suceava și la Neamț, 16 grade la Gura Humorului, 14 grade la Câmpul Moldovenesc și cel mai răcoare la Vatra Dornei în acest moment, 13 grade Celsius. Maxime prognozate, regiune cuprinse între 19 și 23 de grade Celsius pentru astăzi, conform meteoromania.ro. Am dat play, Sasha Lopez, Vida Linda!

0: muncesc. Am cotită, am sucită, am hernie. De-aia mai lene și am probleme și cu vederea. Nu văd nimic când dorm. Și când aud de muncă mă ia cu tensiune. Gata, m-a luat capul, cred că m-ați întrebat prea mult. Eu nu pot să muncesc.
1: Alo?
2: Da.
1: Alo?
2: Da.
1: Cine vorbește?
0: Eu nu pot să muncesc. Am cotită, am sucită, am hernie.
3: Țară Rușițele, Casa Poporului?
4: Da, aici Casa Poporului.
3: Cu poporul aș dori să vorbesc.
4: Cu cine?
3: Cu poporul aș dori să vorbesc.
5: Ce zi frumos.
6: Alo, cine a vorbit, mă?
7: Dacă cineva este prea politicos, sigur vrea ceva de la tine. Așa că te uiți urât la el, te întorci și pleci. Dacă cineva zâmbește pe stradă, ori e bolnav, ori e străin. Așa că îl eviți ca nu cumva să devii și tu om bun.
3: Bun.
6: Violeta! Vino puțin, că e un domn care cred că n-are internet.
8: Îi s-a demăștărâl! Adă-tă că mă țin, fasole! Cred că ți-are picior de rămână! Scoți-i din pepene!
6: Alo! Cine a vorbit, mă? Doamna, m-a auzit?
5: Ce zi frumosă! Am mâncat gogoșică! Am mâncat plăcițică! Am mâncat sărmăluțe! Am mâncat brânzică! Am mâncat pâinică! Cu un tișor și cu sare pe deasupra! Am mâncat... ce mai mâncat? Și-o ciorbiță! Piure cu niște șnițelași de pui, niște sănățică de varză!
9: Le carne, le paste, le cartofi, le pâine, le vin? Vezi, dacă nu eram eu, rămâneai flămândă!
10: Flămânzi erați amândoi dacă nu eram eu din Botoșani!
11: Bosule, cum rezici la muncă toată ziua?
12: Cu banii!

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
3: Station. Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat Gospitland, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @ Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari. Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu carduri și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. sunat la serviciul de recomandări. Bună ziua!
5: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog.
6: Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit.
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex.
2: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
7: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.

plătit pentru locurile de parcare de reședință și al patrulea premier desemnat de președinte. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele primiți în buletinul de știri de la 12 fix. Radar de media, nu mai suntem chiar la coada clasamentului în Uniunea Europeană la reciclare. Detalii primiți de la colega Loredana Cifac în câteva momente în ediția de astăzi a radarului de media. Backstreet Boys, The One, se aude chiar acum în difuzoare. E de dat volumul radioului la maxim.

Kids Station. Bun găsit la radarul de media. Care a fost numărul record de pungi strânse într-o pungă pe care le-ai avut? Pe internet circulă glume de genul: ești român dacă ai pungă cu pungi în casă. Faza tare e că de fapt nu e o glumă. Însă, în ciuda pungilor pe care le colecționăm ca mai apoi să punem gunoiul în ele și să le aruncăm la tomberon, românii sunt printre europenii care reciclează cele mai puține ambalaje din plastic, adică doar o treime din cantitatea totală de deșeuri. Și asta în ciuda pungii cu pungi și chiar în ciuda marelui program național de reciclare. Ca să nu mai vorbim de infringement și avertizările Uniunii Europene. Totuși, nu mai suntem la coada clasamentului european la acest capitol, dar chiar și așa, cea mai mare parte a ambalajelor din plastic continuă să ajungă la gunoi fără să fie colectată separat. Datele Eurostat arată că românii reciclează puțin peste 30% din cantitatea de deșeuri din plastic, media Uniunii Europene fiind cu 10% mai mare. Dar de ce oare nu reușim să fim disciplinați? Potrivit unor sociologi, creșterea consumului, comerțul online, tendințele de ambalare din ultima perioadă contribuie într-un fel la creșterea cantității de deșeuri și toate acestea pun o presiune asupra sistemelor de gestionare și reciclare. De fapt, cred că ne ia valul. În unele orașe, autoritățile locale amenințau cu camere de luat vederi la tomberon. Amenințau că dacă într-un cartier se găsesc deșeuri nereciclate, vor fi penalizări la factura de la gunoi. Însă multe dintre aceste așa zise amenințări nu s-au materializat, probabil și din cauza că nu prea aveau cadru legal, fiind doar gargară de campanie electorală. Iar românii recunosc: schimbarea pleacă de la fiecare în parte. Sunt români care locuiesc în străinătate, iar prin țări precum Belgia, Marea Britanie sau prin Franța e cam greu să nu respecti regulile. Mulți dintre ei au plecat din mediul rural din România, unde aruncau gunoiul în drum, iar când au ajuns prin țări străine, după ce s-au plictisit de plătit amenzi, au învățat cum e cu reciclarea. Cunosc persoane care cumpără saci de gunoi de culoare neagră pentru că nu vor să îi vadă vecinii că nu se omoară cu reciclatul. Nu trebuie să povestim la radar ce pericole ne pasc dacă aruncăm gunoiul la întâmplare, pentru că știm. Însă, să fim sinceri, uneori când ai în casă 4 coșuri de gunoi, îți mai prinzi și urechile. Uneori ajung la tomberon și cercetez sacul de gunoi și nu de puține ori am scos câte ceva care trebuia pus în alt tomberon. Nu știu exact ce se întâmplă cu acest gunoi reciclat. Cert este că în urmă cu vreo 4 ani eram într-un grup restrâns, iar cineva care era prieten cu cineva de la garda de mediu spunea că ne batem capul degeaba, pentru că oricum tot gunoiul se aruncă în groapa de gunoi la grămadă. Dar chiar și așa, vă îndemnăm să reciclați și să vă permiteți să duceți gunoiul în saci roz și să nu aveți niciun stres că vă văd vecinii. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: Ne pregătim de știri pentru miezul zilei. Colega Loredana Civac deja prezentă în studioul știrilor. Radio Regional.ro, un buton de WhatsApp. Apropo, dacă aveți vreo piesă care vă place foarte tare, care vă obsedează, are al cărei refren îl fredonați așa din senin toată ziua, bună ziua, Radio Regional.ro, un buton de WhatsApp e la dispoziție. Să-mi spuneți despre ce piesă e vorba. Avem o scurtă pauză, avem piesă, avem știri, după știri mă întorc în ultima oră de program, activ cu Liviu până la 13. Stau cu tine, salutare, spor la treabă, după fix mă întorc.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an.
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
2: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
5: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum. Sunat la serviciul de recomandări, bună ziua!
6: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog, aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
2: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
7: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine. Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
2: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
8: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Active FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Un nou complex de agrement este planificat în zona Moara de Vânt din Iași. Consiliul local a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru proiectul de construire a unui aquapark. Complexul va cuprinde atât facilități de agrement interior, cât și o zonă exterioară. Va avea piscine cu topogane și alte atracții acvatice, mai multe tipuri de bazine, precum și spații dedicate activităților de tip spa și wellness. De asemenea, sunt prevăzute aproximativ 200 de locuri de parcare, dintre care 2 pentru autocare, precum și 18 stații de încărcare electrică. Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 24 de luni. Proiectul se află în etapa de documentație și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmând ca investiția să parcurgă etapele necesare pentru realizarea efectivă a lucrărilor. La Suceava, consilierul local Lucian Harșovski a depus un proiect denumit Banii sucevenilor înșelați trebuie restituiți, Vasile Râmbu trebuie să dea banii înapoi. Proiectul de hotărâre de consiliul local depus vizează mii de suceveni care au plătit pentru locurile de parcare de reședință și solicită de asemenea ca aceștia să își primească banii înapoi, iar ca măsură compensatorie să beneficieze de încă 12 luni de gratuitate pentru locul plătit. Harșovski spune că a propus ca restituirea banilor să fie cât mai simplă, o cerere și documentele doveditoare, transmise inclusiv prin e-mail, fără ca oamenii să fie nevoiți să vină la primărie. Proiectul depus de Harșovski include justificarea unei astfel de decizii, dar și modelul de cerere pentru restituirea sumei plătite pentru abonamentul de parcare pentru ușurarea procedurilor. În paralel, consilierii PSD au inițiat și depus un proiect pentru revenirea abonamentului de parcare de 100 de lei pe an. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru după o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Niculescu este propus să preia conducerea guvernului într-un moment în care România traversează de aproape 5 luni o criză politică. Desemnarea sa vine după ce parlamentul a respins pe 30 septembrie guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan, a treia tentativă de formare a unui executiv cu puteri depline. Luca Niculescu este diplomat de carieră și fost jurnalist, a fost ambasadorul României în Franța, iar în prezent este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la OCDE. Potrivit Constituției, premierul desemnat trebuie să ceară Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei cabinetului. Pentru învestirea guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele diferă în funcție de venitul lunar și sunt cuprinse între 300 și 500 de lei. Astfel, pensionarii care au venituri de cel mult 1.500 de lei vor primi 500 de lei. Cei cu venituri între 1.500 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei, iar pentru veniturile cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, ajutorul iese de 300 de lei. Pentru stabilirea dreptului la această tranșă sunt luate în calcul veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Ajutorul se acordă atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Banii vor fi virați din oficiu prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, astfel că beneficiarii nu trebuie să depună cereri. Pentru anul 2026, sprijinul financiar total ajunge la 1.800 sau 600 de lei, în funcție de veniturile beneficiare fiind împărțit în două tranșe, în luna mai și luna decembrie. O condiție importantă este ca pensionarii să aibă domiciliul în România, iar ajutorul financiar nu este supus executării silite prin poprire.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

La 13 stau cu tine. În zi de marți, 6 octombrie, corectă ziua din punct de vedere meteorologic, cu maxime prognozate în regiune cuprinsă între 19 și 23 de grade Celsius, conform meteoromania.ro. E bine săptămâna asta și corect din punct de vedere meteorologic. De săptămâna viitoare pierdem cam vreo 10 grade, deci toamnă în toată regula. De săptămâna viitoare, da? Revejor, dragi, și cu ochiul la playlist în această oră, ce avem pe frecvențele Active FM. Ne aducem aminte de Latin Express, Cred că m-am îndrăgostit. Am piesă de la LSR City. Dăm volumul difuzoare pentru House in the Street Life. De asemenea, dăm volumul difuzoare pentru Braza și Folclor.

0: muncesc. Am cotită, am sucită, am hernie. De-aia mai leneș, am probleme și cu vederea. Nu văd nimic când dorm. Și când aud de muncă mă ia cu tensiune. Gata, m-a luat capul, cred că m-ați întrebat prea mult. Eu nu pot să muncesc.
1: Alo?
2: Da.
1: Alo?
2: Da.
1: Cine vorbește?
0: Eu nu pot să muncesc. Am cotită, am sucită, am hernie.
3: Țarul Rușițele, Casa Poporului?
4: Da, aici Casa Poporului.
3: Cu poporul aș dori să vorbesc.
4: Cu cine?
3: Cu poporul aș dori să vorbesc.
5: Ce zi frumos.
6: Alo, cine a vorbit, mă?
7: Dacă cineva este prea politicos, sigur vrea ceva de la tine. Așa că te uiți urât la el, te întorci și pleci. Dacă cineva zâmbește pe stradă, ori e bolnav, ori e străin. Așa că îl eviți ca nu...

0: cu niște șnițelași de pui, niște sălățică de varză.
1: Le carne, le paste, le cartofi, le pâine, le vin. Vezi, dacă nu eram eu, rămâneai flămândă.
2: Flămânzi erați amândoi dacă nu eram eu din Botoșani.
3: Bosule, cum rezici la muncă toată ziua?
4: Cu bani.

Music. Music. Music. From around the world. Oh.

și 20 de minute. Povesteam ceva mai devreme că vin cu două propuneri pentru obsesia muzicală a zilei de mâine, adică zi de miercuri, 7 octombrie, radioregional.ro, un buton de WhatsApp e la dispoziție cu mare rugăminte la voi, ca de obicei, să mă ajutați cu un vot 1 sau 2, atât trebuie să scrieți pe WhatsApp, evident, dacă aveți timp. Prima propunere vine de la băieții de la Fly Project, Opale, Opala se numește piesa, 1, votăm pe WhatsApp. Iar a doua propunere vine de la David Guetta și Gesta, Mario se numește piesa. Repejor, repejor, mare, din nou zic mare rugăminte la voi, radioregional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziție, 1 sau 2, 1 pentru Fly Project, 2 pentru David Guetta, Mario.

0: music you love.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
4: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
3: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
5: La Clinica Pupila.
6: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
3: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși, Clinica Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759-569-246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere.
7: Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
8: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
9: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
10: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Asculți, asculți, activ.

sunt Nicuzoare, 12:33 de minute. Ne pregătim și de știri pentru 13. Fixă buletin de știri redactat, prezentat de Loredana Zivag la a 13. Spitalul Județean Suceava vrea să fie partener în programul național de screening. Se fac înscrieri pentru examenul de definitivat în 2027, din 2027. Și Naționala România, patra înfrângere consecutivă, toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele. În buletinul de știri de la 13, fix dăm volumul difuzoare la această oră pentru share. Bălip să termină misiunea și emisiunea. Mai stau jumătate de oră cu voi. Piesă de iubit și un bye-bye de rigoare. Bam, bam, bam. Și încă ceva volum în difuzoare. We'll be right back.

0: genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Bibliotecile sunt pline de idei, iar ideile pot fi cele mai periculoase și în același timp cele mai puternice arme pe care le are omul, spunea Sarah J. Maas.
0: O zi profitabilă tuturor, pe mâine. Feels good.

mai repede la muncă. Adică mai simplu de atât n-am putut să zic la radio. Da, repejor, piesă de iubit, smartphone-ul, un mesaj către cineva foarte drag pe care nu l-am văzut de mult. Salut, te pup, ce faci? E dor de tine, când ai timp de o cafea să ne vedem și noi. Send la mesaj și volumul difuzoare pentru piesa de iubit, Vela Infantia, chiar acum se aude. Blestemul zilei, să ne meargă nu bine, ci extra.

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium, Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Liviu Live.
7: Good vibes.
8: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.
9: Ce

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață, 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva și al Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat din interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. În data de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârșită începând cu ora 9 pe un podium amplasat la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Amintim că și anul acesta, ca măsură de informare, se pun la dispoziție două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iași. De asemenea, în zilele de pelerinaj, pe portalul doxologia.ro și site-ul mmb.ro va fi afișat în timp real locul unde se află capătul rândului pelerinilor. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava se află în discuții pentru a deveni partener în proiectul Daria de depistare timpurie a cancerului de sân. Proiectul se va derula până în decembrie 2029 și urmărește diagnosticarea bolii în stadii incipiente, faze în care șansele de vindecare depășesc 90%. Managerul Spitalului Sucevean, Larisa Blanar, a precizat că unitatea medicală va asigura gratuit toate mamografiile solicitate de pacientele din program, ceea ce ar putea însemna câteva mii de femei din categorii vulnerabile. În cazul în care investigațiile inițiale indică suspiciuni, prin spitalele publice incluse în proiect se vor asigura de asemenea gratuit ecografii mamare, puncții și biopsii, precum și includerea în Programul Național de Tratament al Cancerului. La nivel național, proiectul beneficiază de o finanțare de peste 260 de milioane de lei prin Programul Sănătate din Fondul Social European și este coordonat la nivel național de Institutul Oncologic din Cluj. Pentru zona Moldovei, coordonator este echipa de la Institutul Regional de Oncologie Iași, care acoperă județele Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț și Suceava. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul de definitivat în 2027 mai au timp până vineri 9 octombrie să se înscrie la unitatea de învățământ unde predau. Dosarul trebuie să conțină fișa de înscriere, copiile actelor de studii și foaia matriculă sau suplimentul la diplomă, documentele care atestă pregătirea psihopedagogică și metodică, dar și copia actului de identitate. În funcție de situație, candidații trebuie să depună și adeverințe privind calificativul obținut, vechimea la catedră și achitarea taxei de înscriere. După înscriere, în perioada 12-23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. Candidații trebuie să susțină două inspecții de specialitate până pe 28 mai 2027. Proba scrisă este programată pe 6 iulie anul viitor, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 21 iulie. Pentru promovarea examenului, media minimă este 8. Cadrele didactice care promovează definitivatul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar și ies din etapa de debutant în cariera didactică. Selecționata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 pe Arena Națională din București în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. Sub conducerea selecționerului Gică Hagi, tricolorii au suferit 4 înfrângeri consecutive în primele meciuri disputate până acum. Astfel, după primele 4 meciuri, România este ultima în grupă cu 0 puncte. Naționala mai are de disputat 2 partide luna noiembrie pentru a încheia faza grupelor cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. UEFA modificat regulamentul, iar ultima clasată din ligile B nu mai retrogradează direct în Liga C. România păstrează șanse matematice de a prinde locul 3, dar are nevoie de victorii pe linie în ultimele două etape. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Bun, bun, bun, foarte bun regăsit să fie, dragi prieteni, aici la Active FM. Ștefan sunt, vă salut și vă doresc o zi minunată. Să fie bine, rămâneți cu Active FM, că avem multe de rezolvat împreună. Active. Your station. Let's go.

0: timpul trece tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Parcă ieri era lundă. Sau nu-mi vine să cred cât de repede a trecut timpul și mai ales cât de repede trece weekendul. Nu? Sunt senzații pe care mulți oameni le au pe măsură ce înaintează în vârstă. Ceasul nu se schimbă, însă felul în care creierul percepe și își amintește trecerea timpului se poate modifica. Da? Cercetătorii au mai multe explicații pentru motivul pentru care anii par să zboare odată cu înaintarea în vârstă. Cercetătorii au analizat de-a lungul anilor modul în care se schimbă percepția față de timpul trecut, iar mai multe teorii încearcă să explice acest fenomen. La explicație pornește de la diferența dintre timpul măsurat de ceas și timpul perceput de mintea umană. Ceasul măsoară obiectiv aceeași zi de 24 de ore, însă timpul mental este influențat de imaginile și experiențele pe care le acumulăm de-a lungul vieții. O analiză făcută identifică 5 posibile motive pentru care timpul pare să se accelereze odată cu înaintarea în vârstă. 1. Un an reprezintă o parte tot mai mică din viață. 2. Avem mai puține experiențe noi, deși ar trebui să avem totuși mai multe. Intrăm pe pilot automat. Tot înainte, tot, dom'le, mai fă și la dreapta un pic, mai schimbă. 4. Emoțiile puternice lasă amintiri mai clare. Și 5. Dopamina poate avea un rol. Asta e a 5 explicație care se referă la dopamina, un neurotransmițător implicat în motivație, recompensă și modul în care creierul procesează timpul. Sperăm că și la bătrânețe, sau mă rog, când e senior, vrei un pic de motivație, nu? Nu mai spunem altceva, ne oprim aici, așa că timpul trece, noi ne grăbim.
1: All the vibes, good vibes.
2: Active. Your station.
3: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
4: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
3: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissima pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
7: Școala, grădinița și after school.
8: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
7: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
8: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
7: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online.
9: Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
10: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică?
11: La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează.
10: Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși.
11: Nu lăsa visul tău să se oprească la start.
10: Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul.
11: Energym, gura humorului.
10: Pregătirea corectă face diferența.
2: Scout e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
12: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
13: Acum un an.
12: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
13: Cu cine?
12: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
2: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
12: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
14: Bucurați-vă de o escapadă culinară autentică la Restro, în Gura Humorului. Descoperiți arome tradiționale și bucate locale într-un cadru prietenesc. Restro, în centrul orașului Gura Humorului. Fiecare masă poate deveni o călătorie în inima tradiției. 100 de rețete pentru o experiență autentică. Savurați bucatele noastre delicioase și la voi acasă. Comenzi la 0790-776969. Restro, strada Piața Republicii, numărul 13. Suntem și online. Restro.ro.
15: Your station.

Bun găsit la radarul de media. Care a fost numărul record de pungi strânse într-o pungă pe care le-ai avut? Pe internet circulă glume de genul: ești român dacă ai pungă cu pungi în casă. Faza tare e că de fapt nu e o glumă. Însă, în ciuda pungilor pe care le colecționăm ca mai apoi să punem gunoiul în ele și să le aruncăm la tomberon, românii sunt printre europenii care reciclează cele mai puține ambalaje din plastic, adică doar o treime din cantitatea totală de deșeuri. Și asta în ciuda pungii cu pungi și chiar în ciuda marelui program național de reciclare. Ca să nu mai vorbim de infringement și avertizările Uniunii Europene. Totuși, nu mai suntem la coada clasamentului european la acest capitol, dar chiar și așa, cea mai mare parte a ambalajelor din plastic continuă să ajungă la gunoi fără să fie colectată separat. Datele Eurostat arată că românii reciclează puțin peste 30% din cantitatea de deșeuri din plastic, media Uniunii Europene fiind cu 10% mai mare. Dar de ce oare nu reușim să fim disciplinați? Potrivit unor sociologi, creșterea consumului, comerțul online, tendințele de ambalare din ultima perioadă contribuie într-un fel la creșterea cantității de deșeuri și toate acestea pun o presiune asupra sistemelor de gestionare și reciclare. De fapt, cred că ne ia valul. În unele orașe, autoritățile locale amenințau cu camere de luat vederi la tomberon. Amenințau că dacă într-un cartier se găsesc deșeuri nereciclate, vor fi penalizări la factura de la gunoi. Însă multe dintre aceste așa zise amenințări nu s-au materializat, probabil și din cauza că nu prea aveau cadru legal, fiind doar gargară de campanie electorală. Iar românii recunosc: schimbarea pleacă de la fiecare în parte. Sunt români care locuiesc în străinătate, iar prin țări precum Belgia, Marea Britanie sau prin Franța e cam greu să nu respecti regulile. Mulți dintre ei au plecat din mediul rural din România, unde aruncau gunoiul în drum, iar când au ajuns prin țări străine, după ce s-au plictisit de plătit amenzi, au învățat cum e cu reciclarea. Cunosc persoane care cumpără saci de gunoi de culoare neagră pentru că nu vor să îi vadă vecinii că nu se omoară cu reciclatul. Nu trebuie să povestim la radar ce pericole ne pasc dacă aruncăm gunoiul la întâmplare, pentru că știm. Însă să fim sinceri, uneori când ai în casă 4 coșuri de gunoi, îți mai prinzi și urechile. Uneori ajung la tomberon și cercetez sacul de gunoi și nu de puține ori am scos câte ceva care trebuia pus în alt tomberon. Nu știu exact ce se întâmplă cu acest gunoi reciclat. Cert este că în urmă cu vreo 4 ani eram într-un grup restrâns, iar cineva care era prieten cu cineva de la garda de mediu spunea că ne batem capul degeaba, pentru că oricum tot gunoiul se aruncă în groapa de gunoi la grămadă. Dar chiar și așa, vă îndemnăm să reciclați și să vă permiteți să duceți gunoiul în saci roz și să nu aveți niciun stres că vă văd vecinii. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: Rețelele de socializare pot distruge farmecul călătoriilor, ghidurile tipărite și discuțiile cu localnici, soluții pentru o vacanță plină de surprize. E un studiu care demonstrează că planificarea intensă a unei vacanțe și rețelele de socializare anulează aproape complet elementul de surpriză în timpul sejurului, pentru că când ajungi acolo știi totul. Ai intrat pe YouTube, ai intrat pe internet, ai văzut tot, nicio surpriză nu mai e când ajungi matare în Thailanda, în Tenerife, când ajungi la Ibiza. Ai văzut tot pe internet, când ajungi acolo, domne, dar parcă aici am mai fost. N-ai fost, domne, ai fost pe YouTube eventual. Așa că mare grijă, dragi prieteni, rețelele de socializare pot distruge farmecul călătorilor.
1: Your station. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum.
2: Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii: parcdumbravaminunata.ro.
2: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
3: E, duc casa la spălat!
2: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
0: Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
4: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Home Detailing.
5: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
6: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
7: Kaboom!
8: Kaboom!
7: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
5: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari, găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Municipiul Iași a scos la licitație servicii de supervizare a lucrărilor care vor schimba infrastructura de tramvai dintre Pod Roșu și Anastasie Panu. Până acum și-au depus ofertele 3 companii, iar contractul este estimat la aproximativ 206.000 de euro. Supervizorul va trebui să urmărească un șantier în care sunt prevăzute lucrări complexe de modernizare și extinderea rețelei de tramvai. Pentru lucrările propriu-zise, primăria Iași a relansat în luna iulie licitația cu o valoare estimată la 94 de milioane de lei. Prima procedură fusese lansată în martie și primise o ofertă din partea unei asocieri de firme, însă primăria Iași a anulat licitația fără să ofere la acel moment o explicație publică. Proiectul prevede reabilitarea aproximativ 1700 de metri de cale simplă de rulare și extinderea rețelei cu încă 1000 de metri pe axa Sfântul Lazar Anastasie Panu. Noua infrastructură urmărește să creeze o legătură directă între cartierele rezidențiale din sud și zona Palas Sfântul Lazar. Compania județeană Apaserv Neamț a fost sancționată de Protecția Consumatorilor în urma problemelor repetate privind furnizarea apei în Târgu Neamț și 5 comune din zonă. Inspectorii de control au dispus și acordarea unor bonificații consumatorilor casnici afectați în perioada iulie-septembrie contractul de furnizare, prevăzând o reducere de 30% pe lună în cazul nefurnizării apei la parametrii stabiliți. Potrivit Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț, verificările au fost declanșate în urma informațiilor apărute în spațiul public, a sesizărilor primite și a disfuncționalităților majore în furnizarea serviciului de alimentare cu apă. Comisarii au constatat că întreruperile și restricționările frecvente au afectat grav populația din Târgu Neamț și din comunele Agapia, Bălțătești, Grumăzești, Răucești și Vânător Neamț. Însă, procesul verbal de contravenție poate fi contestat de APASERV în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul unei contestații, executarea măsurilor dispuse se suspendă până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Protecția Consumatorilor Neamț anunță că va continua monitorizarea serviciilor publice esențiale și a modului în care sunt respectate drepturile consumatorilor. În județul Suceava se desfășoară o acțiune de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare, indiferent de deținător. Controlul este organizat la solicitarea Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență transmisă Prefecturii Suceava. Obiectivul acțiunii este evaluarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice, identificarea eventualelor deficiențe și stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea capacității de protecție împotriva inundațiilor. Prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv, a subliniat importanța unei verificări riguroase a tuturor construcțiilor cu rol de apărare și a remedierii cu prioritate a deficiențelor identificate, astfel încât acestea să își poată îndeplini rolul de protejare a comunităților și a bunurilor. Consiliul Județean Iași a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 4 din centura ocolitoare a Iașului, unul dintre cele mai importante segmente ale proiectului, menit să creeze o alternativă pentru traficul din jurul municipiului. Președintele CJ Iași, Costel Alexe, anunță mobilizarea constructorului și promite că autoritățile vor urmări atent evoluția investiției. Lotul 4 are aproape 20 de kilometri și este împărțit în 3 tronsoane care vor lega zona Ciurea de Bârnova și Tomești. Contractul pentru execuție a fost semnat în iulie, valoarea fiind de aproape 70 de milioane de lei, iar constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Proiectul complet al centurii Iașului are o lungime de aproximativ 70 de kilometri, iar valoarea estimată depășește 210 de milioane de lei. Finanțarea nerambursabilă este asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Sunt Loredana Țifac, asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: doresc, ce să vă doresc eu? Bine. Ha? E suficient dacă vă doresc bine? Atunci rămâne așa cum ne-am înțeles. Să fie bine în continuare, că mai avem treabă împreună la Active FM.
1: All the vibes, good vibes. Active. Your station.

socială. Și de ce a devenit singurătatea luxul suprem? Oameni, deși noi suntem împreună, mare lucru, de-aia v-am tot zis, suntem împreună, împreună să rezolvăm lucrurile, să ne simțim bine. Oameni care au bateria socială cât pentru 10 vieți și oameni pentru care o simplă ieșire afară e sursa unei anxietăți ce pare de netrecut. Noi studii asupra creierului social și își explică de ce, pentru tot mai mulți dintre noi, singurătatea este luxul suprem. Adică ce vrea să zică, domnule studiu? Îi mă obosesc cu oamenii, ieșirile astea mă obosesc, nu mai pot, am stat aseară până la ora 12, am avut niște apă minerală și suc. Am obosit rău de tot cu oamenii, am socializat, am... Na. Și a doua zi la muncă. În sensul ăsta, adică ne obosim fiind sociali, ceea ce e destul de ciudat. Omul este un animal social, e adevărat. Dar în același timp începem să ne obosim unii pe alții, da? Și atunci ce zici? Dom'le, un pic de singurătate acasă să mă relaxez și eu un piculeț, o zi, două, trei, patru, și te trezești la un moment dat că ești cam singurel. De-aia zic, noi împreună, la Activ FM, bravo!

0: duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Valerio.ro. Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
3: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
3: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
3: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
3: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
3: Aș vrea și la ex...
2: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
3: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
4: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
5: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235 035 sau 235 036. Datis!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. All the hits every day.
7: Your station.

0: God's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Somnul prelungit în weekend ar putea fi benefic pentru sănătate. Alții ziceau că nu, domne, trebuie să dorm tot 7 ore și în weekend. Vezi, zici, domne, de treabă, că am obosit toată săptămâna. Trebuie să dorm 10 ore măcar în weekend, nu? Somnul prelungit în weekend ar putea fi benefic pentru sănătate. Experții spun că nu ar trebui să ne simțim vinovați că dormim 10 ore. Domne, așa de vinovat mă simt, vă spun sincer, acum recunosc la radio, public. Atât de vinovat sunt eu sâmbăta când dorm 10 ore, nici nu vă puteți închipui. Recomandările până acum puneau accentul pe riscurile dormitului până târziu. Însă un nou studiu, Doamne ajută, sugerează că aproximativ 90 de minute de somn în plus în weekend ar putea contribui la reducerea riscului de fel de fel de minunății de sănătate. De-aia zic, prinde viață, dar și somn ușor să fie și odihnitor.
2: Your station.

0: tău ție locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Da unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
6: Duc casa la spălat!
5: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
7: Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
8: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
1: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
2: Acum un an.
1: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
2: Cu cine?
1: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
3: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
1: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
3: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
4: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share? Intră în rețea. Citește. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. The best tunes.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Companiile Wizz Air și Anima Wings au decis să anuleze mai multe curse pe fondul creșterii prețurilor la combustibil și al scăderii numărului de pasageri. De pe 22 și 24 octombrie, operatorul low-cost Wizz Air retrage definitiv zborurile către Istanbul și Praga de la Iași. Decizia vine după ce, în urmă cu câteva zile, compania a suspendat temporar și rutele spre Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso. Directorul aerogării ieșene, Romeo Vatră, a menționat că pentru sezonul rece, Wizz Air va mai păstra la bază din Iași doar 3 aeronave față de cele 5 disponibile la începutul anului. Romeo Vatră.
1: Suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, aceste costuri, în special cele cu combustibil pentru avioane, au crescut foarte mult și obligă companiile aeriene să ia măsuri de restructurare pe anumite piețe. Din păcate, constatăm că Wizz Air își reduce activitatea în România, pentru că sunt 4 baze după care vor reduce numărul de avioane și aceste avioane, din câte știu, vor fi mutate pe piața din Polonia. Este un semnal că piața din România s-a redus traficul aerian. Iașiul nu este expus din această restructurare. Pentru sezonul de iarnă vom avea în bază 3 aeronave. Ne așteptăm ca să avem și o serie de destinații pe care le vor scoate din grilă în acest sezon de iarnă, dar suntem într-o continuă comunicare și avem în continuare o colaborare bună cu ei, astfel încât din sezon de vară să reușim să readucem baza la numărul de aeronave pe care le avem.
0: Situația este complicată și de Anima Wings, companie intrată în insolvență, care a anulat deja cursele spre București programate în ultimele zile. În replică, conducerea aeroportului Iași a anunțat că va acționa operatorul în instanță pentru a-și recupera datoriile restante și se va înscrie la masa credală. Peste 1500 de voluntari sunt prezenți în perimetrul Catedralei Mitropolitane din Iași și pe traseele pelerinilor veniți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a oferi sfaturi și îndrumare. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Luciana Popei, a anunțat că au fost tipărite peste 50.000 de ghiduri ale pelerinului care conțin informații utile pentru cei sosiți în oraș. De asemenea, în perioada 8-15 octombrie vor fi active și 2 numere de telefon speciale pentru pelerini, unde aceștia pot cere detalii. Noul centru de zi pentru activități cultural-recreative de la Vila Runc din Câmpul Lung Moldovenesc a fost inaugurat. Vila Runc beneficiază de un spațiu modern creat special pentru a încuraja participarea activă la viața socială și culturală, în special în rândul seniorilor. În cadrul centrului se vor organiza ateliere artistice și activități creative, întâlniri de socializare și petrecerea timpului liber, evenimente culturale și educative, conferințe, prezentări și lansări, proiecte comunitare dedicate tuturor vârstelor. Proiectul a fost realizat cu sprijinul fondurilor europene prin programul operațional regional Regiunea Nord-Est, iar valoarea totală a investiției a fost de 4,4 milioane de lei. Autoritățile medicale au lansat un apel către populație recomandând începerea din timp a vaccinării antigripale pentru sezonul rece. Specialiștii subliniază că imunizarea reprezintă cea mai simplă și eficientă măsură de protecție împotriva formelor severe de gripă și a complicațiilor medicale ce pot duce la spitalizare. Recomandarea vizează întreaga populație, însă este adresată cu prioritate persoanelor care prezintă un risc epidemiologic ridicat sau vulnerabilități medicale. Strategia Națională de Prevenție prevede facilități financiare pentru accesul la vaccinul gripal în funcție de categoriile de risc în care se încadrează cetățenii. Astfel, vaccinarea 100% gratuită este asigurată pentru copiii cu vârste de peste 6 luni, femeile însărcinate, persoanele cu vârste de peste 65 de ani, pacienții care suferă de boli cronice, personalul medical, precum și adulții și copiii aflați în centre instituționalizate. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani, care nu suferă de boli cronice, se aplică o compensare de 50%, prin urmare pot cumpăra vaccinul la jumătate de preț. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

Activ FM și vă reamintesc că sunt Ștefan. Da, sfătos mare aici la Activ FM. Mă scuzați, așa suntem noi la radio, dar cu multă, multă bună dispoziție, care sper să ajungă și la voi și starea voastră de spirit minunată să ajungă și la noi aici la radio. Continuăm!

multe titulari duși de astea care te bagă în ceață, într-un fel, ca să ne exprimăm la radio așa. Te confrunți cu ceața mentală. Râsul stimulează fluxul sanguin către creier, arată un nou studiu apărut. Vedeți că noi suntem citiți aici, numai studii citim. Da, toată ziua numai studii de specialitate. Dacă te confrunți adesea cu ceața mentală, noi cercetări sugerează că un exercițiu de doar 4 minute te poate ajuta să-ți recapeți concentrarea. Studiul publicat în Statele Unite ale Americii, dar și în Marea Britanie, a descoperit că vizionarea unui videoclip scurt, care te face să râzi, stimulează fluxul sanguin către creier. Dacă asculți un post de radio plin de vivacitate, de viață, de umor, bună dispoziție, domne, altfel o să-ți fie viața. De-aia v-am spus mereu și mereu. E adevărat că am insistat. Ascultați Activ FM. Activ. Your station.

0: nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
0: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
5: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
0: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791 301 111.
6: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră!
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
8: Number one for all the hits.
9: All the hits, every day.
10: All the vibes.
11: Good vibes.
12: Active. Your station.

Bun găsit la radarul de media. Care a fost numărul record de pungi strânse într-o pungă pe care le-ai avut? Pe internet circulă glume de genul: ești român dacă ai pungă cu pungi în casă. Faza tare e că de fapt nu e o glumă. Însă, în ciuda pungilor pe care le colecționăm, ca mai apoi să punem gunoiul în ele și să le aruncăm la tomberon, românii sunt printre europenii care reciclează cele mai puține ambalaje din plastic, adică doar o treime din cantitatea totală de deșeuri. Și asta în ciuda pungii cu pungi și chiar în ciuda marelui program național de reciclare. Ca să nu mai vorbim de infringement și avertizările Uniunii Europene. Totuși, nu mai suntem la coada clasamentului european la acest capitol, dar chiar și așa, cea mai mare parte a ambalajelor din plastic continuă să ajungă la gunoi fără să fie colectată separat. Datele Eurostat arată că românii reciclează puțin peste 30% din cantitatea de deșeuri din plastic, media Uniunii Europene fiind cu 10% mai mare. Dar de ce oare nu reușim să fim disciplinați? Potrivit unor sociologi, creșterea consumului, comerțul online, tendințele de ambalare din ultima perioadă contribuie într-un fel la creșterea cantității de deșeuri și toate acestea pun o presiune asupra sistemelor de gestionare și reciclare. De fapt, cred că ne ia valul. În unele orașe, autoritățile locale amenințau cu camere de luat vederi la tomberon. Amenințau că dacă într-un cartier se găsesc deșeuri nereciclate, vor fi penalizări la factura de la gunoi. Însă multe dintre aceste așa zise amenințări nu s-au materializat, probabil și din cauza că nu prea aveau cadru legal, fiind doar gargară de campanie electorală. Iar românii recunosc: schimbarea pleacă de la fiecare în parte. Sunt români care locuiesc în străinătate, iar prin țări precum Belgia, Marea Britanie sau prin Franța e cam greu să nu respecti regulile. Mulți dintre ei au plecat din mediul rural din România, unde aruncau gunoiul în drum, iar când au ajuns prin țări străine, după ce s-au plictisit de plătit amenzi, au învățat cum e cu reciclarea. Cunosc persoane care cumpără saci de gunoi de culoare neagră pentru că nu vor să îi vadă vecinii că nu se omoară cu reciclatul. Nu trebuie să povestim la radar ce pericole ne pasc dacă aruncăm gunoiul la întâmplare, pentru că știm. Însă să fim sinceri, uneori când ai în casă 4 coșuri de gunoi, îți mai prinzi și urechile. Uneori ajung la tomberon și cercetez sacul de gunoi și nu de puține ori am scos câte ceva care trebuia pus în alt tomberon. Nu știu exact ce se întâmplă cu acest gunoi reciclat. Cert este că în urmă cu vreo 4 ani eram într-un grup restrâns, iar cineva care era prieten cu cineva de la garda de mediu spunea că ne batem capul degeaba, pentru că oricum tot gunoiul se aruncă în groapa de gunoi la grămadă. Dar chiar și așa, vă îndemnăm să reciclați și să vă permiteți să duceți gunoiul în saci roz și să nu aveți niciun stres că vă văd vecinii. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine! Ladies and gentlemen, the Hits, Romania's Feel Good Station.

0: Tare rău, îmi pare că trebuie să ne despărțim. Este ultima intervenție a emisiunii și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți împreună cu noi, da? Recunoscător pentru chestiunea asta și noi toți de aici de la Active FM, recunoscători că sunteți împreună cu noi. Vă mulțumim, vă dorim ceea ce ne dorim dacă toți suntem prieteni. Bucurii, dragi prieteni! Ne reauzim! Mâine sperăm să fie bine de asemenea. Rămâneți cu acest post de radio. Spuneam, Active FM, minunat!
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru. Gustă, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: Sună, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
3: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Cofou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența. Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
5: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
0: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Peace, hood, Latin!

0: dientes. Enséñamelos.
1: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Un nou complex de agrement este planificat în zona Moara de Vânt din Iași. Consiliul local a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru proiectul de construire a unui aquapark. Complexul va cuprinde atât facilități de agrement interior, cât și o zonă exterioară. Va avea piscine cu topogane și alte atracții acvatice, mai multe tipuri de bazine, precum și spații dedicate activităților de tip spa și wellness. De asemenea, sunt prevăzute aproximativ 200 de locuri de parcare, dintre care 2 pentru autocare, precum și 18 stații de încărcare electrică. Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 24 de luni. Proiectul se află în etapa de documentație și aprobare a indicatorilor tehnico-economici, urmând ca investiția să parcurgă etapele necesare pentru realizarea efectivă a lucrărilor. La Suceava, consilierul local Lucian Harșovski a depus un proiect denumit Banii sucevenilor înșelați trebuie restituiți, Vasile Râmbu trebuie să dea banii înapoi. Proiectul de hotărâre de consiliul local depus vizează mii de suceveni care au plătit pentru locurile de parcare de reședință și solicită de asemenea ca aceștia să își primească banii înapoi, iar ca măsură compensatorie să beneficieze de încă 12 luni de gratuitate pentru locul plătit. Harșovski spune că a propus ca restituirea banilor să fie cât mai simplă, o cerere și documentele doveditoare, transmise inclusiv prin e-mail, fără ca oamenii să fie nevoiți să vină la primărie. Proiectul depus de Harșovski include justificarea unei astfel de decizii, dar și modelul de cerere pentru restituirea sumei plătite pentru abonamentul de parcare pentru ușurarea procedurilor. În paralel, consilierii PSD au inițiat și depus un proiect pentru revenirea abonamentului de parcare de 100 de lei pe an. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru după o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Niculescu este propus să preia conducerea guvernului într-un moment în care România traversează de aproape 5 luni o criză politică. Desemnarea sa vine după ce Parlamentul a respins pe 30 septembrie guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan, a treia tentativă de formare a unui executiv cu puteri depline. Luca Niculescu este diplomat de carieră și fost jurnalist, a fost ambasadorul României în Franța, iar în prezent este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la OCDE. Potrivit Constituției, premierul desemnat trebuie să ceară Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei cabinetului. Pentru învestirea guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele diferă în funcție de venitul lunar și sunt cuprinse între 300 și 500 de lei. Astfel, pensionarii care au venituri de cel mult 1.500 de lei vor primi 500 de lei. Cei cu venituri între 1.500 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei, iar pentru veniturile cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, ajutorul iese de 300 de lei. Pentru stabilirea dreptului la această tranșă sunt luate în calcul veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Ajutorul se acordă atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Banii vor fi virați din oficiu prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, astfel că beneficiarii nu trebuie să depună cereri. Pentru anul 2026, sprijinul financiar total ajunge la 1.800 sau 600 de lei în funcție de veniturile beneficiare, fiind împărțit în două tranșe, în luna mai și luna decembrie. O condiție importantă este ca pensionarii să aibă domiciliul în România, iar ajutorul financiar nu este supus executării silite prin poprire. Sunt Loredana Țifachi. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: Știți cum e marțea? E tot un fel de luni, doar că ne simțim parcă mai confortabil în câmpul muncii, adică am uitat deja de weekend. Direcție de acum tot înainte. Aș fi vrut să spun că direcția e un alt weekend, dar e cam departe totuși. Se consumă deocamdată după amiaza de 6 octombrie, mă rog, ultima parte după amiezii și cea mai aglomerată, se știe. Așa că vă spun și eu bună ziua tuturor și drum bun dacă vă aflați în trafic. Sorin Cimbru vă salută, suntem din nou împreună pe frecvențele din Moldova și nu online pe www.radioregional.ro până pe la 6, așa? Până începe să se întunece, ce să mai. Altfel, vreme bună și ar fi bine să țină vremea asta bună, să mai putem merge o perioadă și pe două roți în traficul ăsta, nu de altceva. Iată, la Iași vin sărbătorile orașului Iacuș, o să fie destul de complicat. Există șanse totuși să prindem temperaturi bune, așa se aude. Până una alta, o după amiază reușită vă doresc. Lucrul ăsta depinde și de noi. Așa că să încercăm să facem timpul să treacă totuși mai plăcut. Începem cu Redondo Feel Good Station astăzi. Un DJ olandez foarte pe val, se pare, în ultima vreme. De regulă merge pe house și deep house, însă piesa care urmează îmi aduce aminte de muzica anilor 70, muzica disco. Ați mai auzit piesa asta pe aici? Astăzi o rulăm în deschiderea drive-ului. Să dăm play pentru ceva frumos în Feel Good Station și ne reauzim imediat cu altele. Redondo și Caius, The One You Love, play!
1: Could I be the one you love? In the morning, in the night, I'll be there to treat you right.

Luna octombrie pare că ne aduce vreme nesperat de bună, dacă stau un pic să mă gândesc. Anul trecut, în perioada asta, deja începuse cu ploi, cu valori mici, parcă. Iată, din potrivă, vin câteva zile calde, de zici că vara a venit din nou. Nici cu ziua de marți nu mi-e rușine, o maximă de 23 de grade în regiune. Miercuri 26, joi 27 de grade. Ăsta ar fi apogeul de temperatură pe săptămâna în curs. Apoi lucrurile încep să se mai așeze așa un pic, dar în continuare avem parte de temperaturi peste normalul perioadei. 24 de grade vineri, 22 sâmbătă, cam la fel duminică, cam aceleași condiții, cer variabil mai mulți anin, dar sigur, norii rămân prin preajmă, chiar mâine s-ar putea să fie mai prezenți. Altfel, treaba e bună. Chiar și în cazul minimelor, care deja au crescut față de săptămâna trecută, avem o medie de 8-9 grade în momentul ăsta și prognoza pentru săptămâna viitoare arată foarte bine. Temperaturile încep ușor să se mai și apropie de normalul termic. Avem o medie de 17-18 grade pentru săptămâna viitoare și ceva mai multe șanse de precipitații. De asemenea, minimele încep să scadă din nou până la 4-5 grade. Chiar și așa, zic eu că e de bine. Să vedem cât o să mai țină treaba, să vedem cât mai durează până vom fi nevoiți să dăm drumul la centrale. Cât mai mult sper să dureze. Continuăm cu drama Dark Rain la radio.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
2: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an?
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
4: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limit

0: non-stop. Școala, grădinița și after school.
1: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
1: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online.
2: Kaboom!
3: Kaboom!
2: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
5: Number one for all the hits.
6: All the hits every day.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Povața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Prieteni dragi, astăzi la Povața zilei vă invităm să discutăm despre permisiune, Sirus. În sentențiile lui Sirus, un latin din secolul 1 înainte de Hristos, Publilius Sirus, un libert venit din sclavie, dar inteligent, nu grozav de deștept, dar a știut să culeagă și să pună în pagini niște sentenții care au străbătut veacurile. Iată, permisiunea. Cui este mai mult permis decât îi cuvine, acela vrea mai mult decât e permis. Foarte tare, nu? Deci, încă o dată, cui îi este mai mult permis decât îi se cuvine, acela vrea mai mult decât e permis. Iată cum, arc peste timp, sărim de la Roma antică în spațiul moldav, din stânga și din dreapta Prutului și venim cu varianta locală a atenționării de mai sus. Dă-i nas lui.
0: Povața zilei cu Mihai Pânzaru.

Dar fiecare dintre noi avem câte un motiv atunci când hotărâm să nu mai călcăm pragul unei cafenele, a unui pub sau unui restaurant. Motivele variază, dar nu foarte mult. Oamenii iau această decizie în primul rând, arată un studiu, din cauza faptului că servirea este lentă. Poftim 45% dintre consumatori spun că, deși așteaptă să primească mâncarea, nu mai revin într-un restaurant în care servirea a fost lentă. Datele arată că 4 din 10 consumatori au întâmpinat întârzieri la servire în ultimele 3 luni, în timp ce aproape 70% spun că preferă să fie informați de la început, atunci când există o întârziere. Da, așa aș prefera și eu, dar nu se poate întotdeauna. De fapt, dacă stau un pic să mă gândesc, pe mine nu mă deranjează prea mult faptul că există întârzieri. De fapt, știți cum se spune? Dacă mâncarea întârzie, ăsta e un semn bun, se face chiar în momentul ăla mâncarea. Mă rog. Așa îmi place mie să cred, dar nu reușesc să mă păcălesc întotdeauna. Totuși, faptul că există un timp de așteptare mai lung nu mă face să nu mai revin în respectivul loc. Bun, dacă se întâmplă de mai multe ori, poate că da. Dar dincolo de asta, cred că ce mă influențează cel mai mult este comportamentul oamenilor din industrie. Dacă se poartă frumos, dacă știu să converseze, să zâmbească un pic, lucrurile astea contează, zic eu, mai mult decât faptul că întârzie mâncarea. De fapt, când știi să faci aceste lucruri, așteptarea devine mai plăcută. Da, asta mi se pare mie mai important și mă face să revin în local, nu faptul că se mai întâmplă să mai întârzie comanda. Peter Cincotti și Chris Botti, Vibe, acum ne îndreptăm spre a doua oră de program.

0: ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
2: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
6: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa cu piscină și saune, arome internaționale.

0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Da, unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
0: Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
3: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
0: Atenție, gura humorului! Chalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Chalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Chalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Chalet 173. Chalet 173, nelimitat de gustos.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, Valerio.ro.
0: Cu Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi! Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis. Materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. All the vibes. Good vibes. Your station.
6: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață, 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva și al Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat din interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. În data de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârșită începând cu ora 9 pe un podium amplasat la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Amintim că și anul acesta, ca măsură de informare, se pun la dispoziție două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iași. De asemenea, în zilele de pelerinaj, pe portalul doxologia.ro și site-ul mmb.ro va fi afișat în timp real locul unde se află capătul rândului pelerinilor. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava se află în discuții pentru a deveni partener în proiectul Daria de depistare timpurie a cancerului de sân. Proiectul se va derula până în decembrie 2029 și urmărește diagnosticarea bolii în stadii incipiente, faze în care șansele de vindecare depășesc 90%. Managerul Spitalului Sucevean, Larisa Blanar, a precizat că unitatea medicală va asigura gratuit toate mamografiile solicitate de pacientele din program, ceea ce ar putea însemna câteva mii de femei din categorii vulnerabile, în cazul în care investigațiile inițiale indică suspiciuni. Prin spitalele publice incluse în proiect se vor asigura de asemenea gratuit ecografii mamare, puncții și biopsii, precum și includerea în programul național de tratament al cancerului. La nivel național, proiectul beneficiază de o finanțare de peste 260 de milioane de lei prin programul Sănătate din Fondul Social European și este coordonat la nivel național de Institutul Oncologic din Cluj. Pentru zona Moldovei, coordonator este echipa de la Institutul Regional de Oncologie Iași, care acoperă județele Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț și Suceava. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul de definitivat în 2027 mai au timp până vineri 9 octombrie să se înscrie la unitatea de învățământ unde predau. Dosarul trebuie să conțină fișa de înscriere, copiile actelor de studii și foaia matriculă sau suplimentul la diplomă, documentele care atestă pregătirea psihopedagogică și metodică, dar și copia actului de identitate. În funcție de situație, candidații trebuie să depună și adeverințe privind calificativul obținut, vechimea la catedră și achitarea taxei de înscriere. După înscriere, în perioada 12-23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. Candidații trebuie să susțină două inspecții de specialitate până pe 28 mai 2027. Proba scrisă este programată pe 6 iulie anul viitor, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 21 iulie. Pentru promovarea examenului, media minimă este 8. Cadrele didactice care promovează definitivatul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar și ies din etapa de debutant în cariera didactică. Selecționata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 pe Arena Națională din București în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. Sub conducerea selecționerului Gică Hagi, tricolorii au suferit 4 înfrângeri consecutive în primele meciuri disputate până acum. Astfel, după primele 4 meciuri, România este ultima în grupă cu 0 puncte. Naționala mai are de disputat 2 partide luna noiembrie pentru a încheia faza grupelor cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. UEFA a modificat regulamentul, iar ultima clasată din ligile B nu mai retrogradează direct în Liga C. România păstrează șanse matematice de a prinde locul 3, dar are nevoie de victorii pe linie în ultimele 2 etape. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Am revenit pe frecvențele Active FM în a doua oră de program și pe www.radioregional.ro. Iată o informație care arată cât de mari sunt diferențele între generații. Tinerii beau tot mai puțin, dar cei între 50 și 64 de ani beau tot mai mult. Și cu asta am zis tot. Fiecare generație, așa cum a crescut până la urmă, dar nu cred că una e mai ok, pentru că, iată, există tendința de a consuma mai puțin alcool. Sunt sigur că, până la urmă, fiecare generație are viciile ei. Probabil că un fumător din anii 70, de exemplu, trăia într-un mediu în care fumatul era mult mai acceptat decât este astăzi. Ba la un moment dat, chiar se recomanda, mi-aduc aminte, fumatul, că te vindecai de nu știu ce boală. Da, în fine, vremuri și vremuri, știți cum e, moda normalizează viciul până la urmă. Ăștia suntem. Dincolo de asta, o după amiază reușită să aveți, oriunde ați fi. Haideți să vedem ce ne rezervă astrele în după amiaza de marți a săptămânii. Că ieri a fost cu agitație, cu asta, poate totuși vine o seară mai liniștită. Conjuncția planetelor Mercur și Venus poate să inducă o tendință către exagerări în relațiile sentimentale. S-ar putea să fiți dispus să faceți declarații pe care nu ați îndrăznit până acum să le rostiți, dar există și riscul să deveniți gelos, geloasă. Se recomandă moderație, dar cine poate fi moderat când e vorba de dragoste, nu? Anyway, dacă i se pare cuiva că e luat de val astăzi, să știe că inima conduce în zi de marți, mai puțin rațiunea. Să ne trezim totuși din visare. Ne trezim cu Sub Focus și KTB Push the Tempo.

Știți cum e? Atunci când vrei și tu să cumperi Niscaiba Euro, atunci vin și veștile proaste. Ne-a lovit încă de dimineață anunțul Băncii Naționale, ăla care are legătură cu cursul leu euro. Și sigur că deja se știe, avem un curs record pentru un euro care a trecut de 5 lei 35 de bani. Ole! Este o valoare istorică a monedei naționale în raport cu euro. N-am vrut să schimb bani vineri, am zis că schimb luni. Țeapă! Ce să zic, e greu să rămâi optimist în condițiile astea. În condițiile în care leul o ia razna, se anunță facturi record la iarnă și prețurile sunt așa cum sunt. Dar încercăm. Îndrăznesc să sper că veștile proaste se opresc aici, ca și maximul istoric. Dregem cum putem și noi rănile astea, loviturile astea, așa că îi dăm înainte cu muzică house. Pe aici este vorba despre o colaborare interesantă între Michael Gray, poate vă aduceți aminte de hitul lui The Weeknd, hitul din 2004 care a ajuns pe locurile fruntașe în UK Singles Chart, și Barbara Tucker, o voce legendară a cărei cariera a început în anii 80. Piesa următoare se numește I Get Lifted. E un remake, să zicem așa. Originalul a apărut cu multă vreme în urmă, în anii 90, în 1994, ca să fiu mai precis, dar iată că anul ăsta Michael Gray și Barbara Tucker au reluat piesa asta, i-au schimbat hainele, au făcut o nouă interpretare, mai modernă. La activ curge I Get Lifted. Dacă n-ați ascultat-o până acum în drive, sper să vă placă. Dăm play!

0: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
4: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
5: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui: mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
3: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă! Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
7: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis. Materiale de construcții pentru orice proiect.
8: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
9: Acum un an?
8: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
9: Cu cine?
8: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
3: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
8: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
3: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
10: Sounds.

plac câinii, dar analizele arată că țările cu mai multe pisici sunt mai fericite. La această concluzie a ajuns un studiu internațional care a analizat date din 93 de țări. Finlanda este un exemplu bun, este simultan printre țările cu densitate mare de pisici și numărul 1 la capitolul fericire, se știe. Mai avem Statele Unite și China în top. S-a observat o corelație interesantă, că în țările mai prospere, oamenii ar fi mai înclinați să aibă pisici. Asta și pentru că ar avea acces mai bun la veterinar. Acum poate că pisicile contribuie la fericirea oamenilor, dar mai degrabă este să știți invers. Nivelul de bunăstare îi determină pe oameni să devină proprietari de pisici, ceea ce până la urmă are logică. Așteptăm și un studiu de genul ăsta în cazul câinilor, că nu vrem discriminare. Până la urmă e vorba doar de preferințe, nu? Un câine te bine dispune la fel de mult ca o pisică, dar na, uneori e mai greu deținut în casă, poate asta e o diferență importantă. Ok, ne apropiem de ora 18, așa că ne spunem la revedere la ora asta. Încheiem aici programul de după amiază, ne reauzim mâine după 16 din nou în drive, cam în aceleași condiții atmosferice se aude. Grade multe, soare mult, ca și cum n-ar fi toamnă. Dar e bine deocamdată. De la Sorin Cimbru, toate bune, pe mâine, pa, pa!

0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
0: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Ai o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
6: Sună, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine tarde, mami și tati. Te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să ne aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
4: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
7: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
9: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Municipiul Iași a scos la licitație servicii de supervizare a lucrărilor care vor schimba infrastructura de tramvai dintre Pod Roșu și Anastasie Panu. Până acum și-au depus ofertele 3 companii, iar contractul este estimat la aproximativ 206.000 de euro. Supervizorul va trebui să urmărească un șantier în care sunt prevăzute lucrări complexe de modernizare și extinderea rețelei de tramvai. Pentru lucrările propriu-zise, primăria Iași a relansat în luna iulie licitația cu o valoare estimată la 94 de milioane de lei. Prima procedură fusese lansată în martie și primise o ofertă din partea unei asocieri de firme, însă primăria Iași a anulat licitația fără să ofere la acel moment o explicație publică. Proiectul prevede reabilitarea aproximativ 1700 de metri de cale simplă de rulare și extinderea rețelei cu încă 1000 de metri pe axa Sfântul Lazar Anastasie Panu. Noua infrastructură urmărește să creeze o legătură directă între cartierele rezidențiale din sud și zona Palas Sfântul Lazar. Compania județeană Apaserv Neamț a fost sancționată de Protecția Consumatorilor în urma problemelor repetate privind furnizarea apei în Târgu Neamț și 5 comune din zonă. Inspectorii de control au dispus și acordarea unor bonificații consumatorilor casnici afectați în perioada iulie-septembrie contractul de furnizare, prevăzând o reducere de 30% pe lună în cazul nefurnizării apei la parametrii stabiliți. Potrivit Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț, verificările au fost declanșate în urma informațiilor apărute în spațiul public, a sesizărilor primite și a disfuncționalităților majore în furnizarea serviciului de alimentare cu apă. Comisarii au constatat că întreruperile și restricționările frecvente au afectat grav populația din Târgu Neamț și din comunele Agapia, Bălțătești, Grumăzești, Răucești și Vânător Neamț. Însă procesul verbal de contravenție poate fi contestat de Apaserv în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul unei contestații, executarea măsurilor dispuse se suspendă până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Protecția Consumatorilor Neamț anunță că va continua monitorizarea serviciilor publice esențiale și a modului în care sunt respectate drepturile consumatorilor. În județul Suceava se desfășoară o acțiune de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare, indiferent de deținător. Controlul este organizat la solicitarea Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență transmisă Prefecturii Suceava. Obiectivul acțiunii este evaluarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice, identificarea eventualelor deficiențe și stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea capacității de protecție împotriva inundațiilor. Prefectul de Suceava, Bogdan Păstrăv, a subliniat importanța unei verificări riguroase a tuturor construcțiilor cu rol de apărare și a remedierii cu prioritate a deficiențelor identificate, astfel încât acestea să își poată îndeplini rolul de protejare a comunităților și a bunurilor. Consiliul Județean Iași a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 4 din centura ocolitoare a Iașului, unul dintre cele mai importante segmente ale proiectului, menit să creeze o alternativă pentru traficul din jurul municipiului. Președintele CJ Iași, Costel Alexe, anunță mobilizarea constructorului și promite că autoritățile vor urmări atent evoluția investiției. Lotul 4 are aproape 20 de kilometri și este împărțit în 3 tronsoane care vor lega zona Ciurea de Bârnova și Tomești. Contractul pentru execuție a fost semnat în iulie, valoarea fiind de aproape 70 de milioane de lei, iar constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Proiectul complet al centurii Iașului are o lungime de aproximativ 70 de kilometri, iar valoarea estimată depășește 260 de milioane de lei. Finanțarea nerambursabilă este asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: N-ai. N-ai ce face și totuși faci. Spui că n-ai unde parca, n-ai cu cine vota, n-ai ce vedea, dar te descurci. Ai doar o limită. Limita răbdării.
1: Sunt Dorin Moldovan, bun găsit la Limita răbdării. Ne pierdem răbdarea astăzi cu...
2: Nu-l cunosc. A, de la pe... Nu-l cunosc.
3: Nu mai avem bunul simț, nu mai avem...
4: E bătălie politică ca la Măgășește.
5: Și mă rog la Dumnezeu toată lumea să gândească așa.
0: Ascultă-i pe Dorin Moldovan și invitații săi la Limita răbdării.
1: Sunt Dorin Moldovan, bună ziua și bun găsit, ne ascultați în online radioregional.ro și în FM pe 92,4 Suceava Fălticeni, 107,2 Rădăuți Siret, Câmpul Moldovanesc, 91,4 Vatra Dornei, 93,5 Gura Humorului, 88,4 Iași și 97,6 Neamț. Întrebări, reclamații, aștept la numărul de WhatsApp 0748-418044 sau pe Facebook Radio Regional, Regional Radio, unde ne urmăriți și live. Suntem la Limita Răbdării astăzi cu domnul Stelian Simeria, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Bine ați venit!
6: Bine v-am găsit!
1: Bine, sănătos, voios, cum vă știm, domnul vicepreședinte.
6: Ca de obicei.
1: Domnul președinte Șoldan, ce face?
6: Domnul președinte a fost plecat zilele acestea la București pentru că, după cum știți, situația politică națională impune prezența liderilor județeni la București pentru luarea deciziilor cu privire la votarea, instaurarea sau nu a unui nou guvern.
1: Da, păi noi ne așteptam să vină de la București cu mandatul de premier, că așa s-a speculat în presă.
6: A fost o speculație de presă, domnul președinte nu a fost, nu putem ști exact, i-a fost doar o poveste a presei rostogolită la nivel național. Noi ne bucurăm că domnul președinte Șoldan... Nu putem ști, nu avem informația asta, dar ne bucură faptul că un reprezentant a unui județ mai de margine a României este luat în calcul pentru funcția aceasta sau a fost luat de către presă, nu neapărat de către decidenții adevărați.
1: Bun, a fost luat în calcul în interiorul partidului ca posibilă variantă la nivel național?
6: Nu a fost o asemenea discuție. Singura discuție pe această temă a fost singura propunere a Partidului Social Democrat, a fost domnul președinte Sorin Grindeanu. Dacă, conform și declarației dumnealui din aceste zile, dacă domnul Nicu Șordan, domnul președinte, ar fi luat o altă decizie sau și-ar fi dorit un alt reprezentant din cadrul Partidului Social Democrat, așa cum a afirmat domnul Sorin Grindeanu, cu siguranță ar fi fost deschis să discute și o altă nominalizare din cadrul Partidului Social Democrat, dar deja este trecut acest moment, avem un nou posibil prim-ministru desemnat de către domnul președinte, rămâne de văzut ce își propune noul prim-ministru, care este programul de guvernare, care este lista de miniștri, ce propune, ce negocieri va avea cu partidele care contează în Parlament, pentru că trebuie să fim realiști. Nu poate partidul de pe locul 3 sau partidul de pe locul 4 să dicteze mersul țării.
1: Tocmai
6: lucrul ăsta s-a întâmplat de un an și jumătate.
1: Tocmai am putut. Adică...
6: Păi tocmai asta s-a întâmplat într-un an și jumătate. De aia Partidul Social Democrat a făcut un pas în spate la un moment dat din respectiva alianță guvernamentală pentru că nu era firesc, nu era normal ca partidele clasate pe locurile 3 și 4 să conducă țara. Nicăieri în lume nu conduc cei de pe locurile 3, 4, 5. Conduc cei de pe locurile 1, 2 singuri împreună

0: cineva, dar nu primesc mandate de premier și politica dusă de guvernul respectiv nu urmărește linia de partid a partidelor de pe locurile 5-6. Da. Deci e logic, e normal, e firesc ca cei care câștigă alegerile, asta e esența democrației până la urmă, cel care câștigă alegerile, care câștigă votul, încrederea cetățenilor, acel partid să-și impună punctul de vedere și linia partidului.
1: Bun, acum Nicușor Dan a desemnat ieri un alt candidat pentru funcția de premier, nu e Sorin Grindeanu, liderul PSD, e un consilier al președintelui. Înțeleg că noastră v-ați fi așteptat să fi numit un PSD-ist după ce a picat la vot în Parlament liberalul Mureșan.
0: Cu siguranță da? Eram aproape convins că va fi ori nominalizat ori domnul președinte Sorin Grindeanu, ori ca și o altă variantă, era un tehnocrat, dar unul dintre cei care au fost vehiculați și de presă la un moment dat, în sensul în care, eu știu, gen domnul Nazare, care o persoană cu competențe reale pe partea financiară, dovedit, un foarte bun finanțist, în contextul actual mai dificil a finanțelor țării, era și o variantă, pentru că noi în continuare, sau nu, el nu mai este de actualitate, dar am avut un protocol PSD, PNL, USR, UDMR, prin care un an și jumătate, aproape 2 ani era la guvernare, dețineau funcția de prim-ministru Partidul Național Liberal, după care venea la rotativă Partidul Social Democrat. Noi în continuare, fiindcă încă eram în termenul acela de rotativă și când președinția, funcția de prim-ministru revenea Partidul Național Liberal, eram dispuși ca la nominalizarea Partidului Național Liberal să acceptăm o altă propunere din partea acestui partid. Nu domnul Bolojan, pentru că am văzut că domnul Bolojan nu a ascultat niciun moment propunerii.
1: Păi l-a dat pe domnul Mureșan și tot nu l-ați acceptat.
0: Domnul Mureșan a venit cu aceeași echipă, cu același program de guvernare a domnului Bolojan. Tocmai asta spuneam. Poți să fii ca prim-ministru susținut de Partidul Social Democrat, dar în același timp în programul de guvernare și între măsurile pe care le iei trebuie să existe și măsuri care vizează electoratul Partidului Social Democrat. Ori acolo electoratul Partidului Social Democrat era nu că trecut la și alții, era efectiv, practic, electoratul Partidul Social Democrat erau cei care duceau și duc în continuare greul acestei perioade, ei fiind cei mai afectați de măsurile luate de guvernul Bolojan. Și era, repet, aceeași propunere din partea domnului Mureșan.
1: Bun, am și domnul Luca Niculescu, tot nu e implicat politic, nu?
0: Tocmai de asta spuneam, este o persoană care nu este neapărat implicată politic, a fost ambasadorul României în Franța, la Paris, a fost persoana care a condus negocierile de aderare la OCDE, o persoană mai retrasă, nu în prim planul politicii naționale la noi, la București. Așteptăm să vedem ce propunere are, cu ce program de guvernare, cum vede guvernarea în următoarea perioadă.
1: E venit pe filiera franceză, cum spune presa națională, nu?
0: Nu am eu de unde să știu pe ce filieră este venit, bun, doar că da, putem să...
1: Tocmai s-a încheiat o ședință la PSD, la București. Până la urmă, PSD îl va vota pe Luca Niculescu, pentru că înțeleg că PNL e posibil să-l voteze sau este rămânem posibil, tot fără...
0: Este posibil ca și Partidul Social Democrat să-l voteze. Depinde foarte mult de ceea ce își dorește domnul premier propus, domnul Luca Niculescu, cu privire la viitorul apropiat al guvernării acestei țări. Deci dacă își va propune și va ține cont, dacă va veni deschis să negocieze cu reprezentanții Partidului Social Democrat cu privire la programul de guvernare în care să introducă măsuri care vizează electoratul Partidului Social Democrat, cei care au fost cei mai afectați de criză în acest an și jumătate de conducere a domnului Bolojan, cu siguranță vom fi deschiși să negociem cu dumnealui și să votăm investitura unui guvern în folosul acestei țări.
1: Adică dacă veți avea miniștri în viitorul guvern, nu? Dacă
0: acum eu o să
1: vă oferă ministerele
0: pe care le dorești. Eu să-mi permit să spun că la ora actuală funcția mea este vicepreședinte Consiliului Județean Suceava.
1: Da, da, nu, și vicepreședintele organizației
0: județene, nu? Și organizații județene, dar nu am informațiile care sunt, vă dați seama, suntem într-o înșiruire a faptelor foarte rapidă, care nu am eu căderea, nu e normal să-mi spun părerea în acest format. O să vedem, o să vină domnul președinte de la București, se întoarce în această după amiază, în această seară, mâine dimineață, cu siguranță, împreună cu ceilalți membri ai echipei, cu ceilalți lideri ai Partidului Social Democrat, vom avea o întâlnire și vom discuta și vom vedea ce poziții vom adopta noi la Suceava și cu siguranță va fi în linie cu linia Partidului General de la București.
1: Da, bun, un guvern ar trebui să avem
0: tocmai de asta ne dorim ca domnul Luca Niculescu să fie o persoană rezonabilă și dacă putem să negociem niște măsuri în cadrul programului guvernamental pe care îl va supune votului în Parlament, dacă va fi, repet, o persoană rezonabilă și va negocia cu Partidul Social Democrat niște măsuri în favoarea electoratului Partidului Social Democrat, cu siguranță vom vota acest guvern.
1: La Consiliul Județean ce mai faceți? Pentru că sunteți deja la jumătatea mandatului.
0: Putem spune că abia de acum încep să se vadă, încep lucrările adevărate. Au fost aproape 2 ani de zile de proiecte, de idei, de licitații, de proceduri și încet, încet se apropie. S-a terminat și deja s-au început lucrările la axialul 2, cum vă spuneam, Pălticeni, Horodniceni, Mălini, Valea Moldovei. Urmează, se lucrează, spre exemplu, la Burla Arbore, a fost emisă deja autorizația de construcție pentru Hânțești-Berești. În afară de întreținere, spre exemplu, tocmai a fost asfaltat de la Vama până la Moldovița, un drum care nu a fost asfaltat de 20 de ani. Deci sunt lucruri pe care cetățenii din tot județul, din toate zonele județului Suceava le văd și le pot constata în mod direct. Urmează, tocmai am terminat ieri, evaluarea tehnică a fost trimisă către ANAP, Agenția Națională de Achiziții Publice, cei care supervizează întreaga procedură, evaluarea tehnică a ofertelor pentru varianta ocolitoare la Gura Humorului. Este termenul legal de 4 zile, undeva pentru ziua de vineri noi sperăm să primim răspunsul din partea ANAP. Urmează săptămâna viitoare să se deschidă oferta financiară, câteva zile, oferta financiară durează mai puțin, durează în general ca 4, 5, 7 zile, nu mai mult, deci într-o săptămână, 10 zile vom avea în jurul datei de 20 și rezultatele ofertei financiare, după care urmează stabilirea clasamentului pe baza punctajelor și a criteriilor din caietul de sarcini, din procedura de licitație și desemnarea câștigătorului din punctul de vedere a Consiliului Județean, undeva spre sfârșitul lunii octombrie, vom avea desemnat un câștigător al licitației cu privire la varianta ocolitoare de la Gura Humorului. A durat foarte mult această procedură. Din păcate, așa este legea în România. Nu vreau să caut scuze nimănui, dar aceste proceduri sunt foarte greoaie. Cu siguranță vom avea contestație, că așa este obiceiul, în toate licitațiile care presupun sume foarte mari de bani, în piață este și o foame de lucrări, nu sunt lucrări. Domnul prim-ministru demis Bolojan a blocat toate construcțiile, toate investițiile în această țară, blocând finanțările și automat foarte multe firme de construcții nu au obiectul muncii la ora actuală și își doresc să prindă orice lucrare, mai ales o lucrare așa de mare și de importantă cum este varianta ocolitoare la Gura Humorului. Repet, într-un ritm normal, cu siguranță în primăvară, când va veni dezghețul, vom avea echipe care vor lucra efectiv la...
1: Da, sunteți în întârziere, da, cu licitația pentru...
0: Nu suntem în întârziere.
1: Păi, cum că inițial președintele Consiliului Județean a spus că încep lucrările toamna asta.
0: Nu vom reuși. Dacă nu vom avea contestații la după ce vom declara câștigătorii, cu siguranță numim, semnăm contractul, avem termenul de 10 zile să punem la dispoziție scrisoarea de garanție bancară, după care se semnează efectiv contractul și toate lucrurile merg înainte. Dar dacă nu se va întâmpla acest lucru, adică dacă vom avea contestații, cu siguranță lucrurile, CNSC-ul are termen 30 de zile pentru soluționarea unei contestații, fiind o contestație sau procedura fiind, caietul de sarcini fiind foarte amplu, cu siguranță și procedura de analiză a celor de la CNSC va fi de durată. Deci nu putem spera că vom primi un răspuns în 10-12 zile. Va dura aproape 30 de zile după ce primim răspunsul de la CNSC. Dacă va fi același cu câștigătorul desemnat de CNSC, va fi același cu cel desemnat de noi, deci procedura noastră va fi validată de CNSC, atunci noi vom semna contractul cu câștigătorul, urmând ca dacă vor mai fi părți care participanți la licitație nemulțumiți să se adreseze instanței, nu mai e...
1: Bun, puteți începe lucrările...
0: Începem lucrările. Este proiectare și execuție.
1: Da, puteți începe proiectarea, da?
0: Putem începe proiectarea, exact. De asta spun că vom începe efectiv lucrările pentru că dacă semnăm contractul în noiembrie, în decembrie, 3 luni de zile durează prima parte a documentației pentru obținerea autorizației de construcție. Fără autorizație de construcție nu poți construi nimic, nu poți să...
1: Și vă întreb altceva. Dacă cineva câștigă în instanță, contestă în instanță, da? Și câștigă în instanță și începeți deja proiectarea.
0: Legea prevede că preia din acel moment de unde era lăsat de precedentul executant. Deci există procedură legală. Ei doar își fac predarea.
1: Și atunci cu banii care îi dați precedentul executant,
0: se scade din din contract, adică sumele plătite ei preiau dintr-un anumit moment.
1: Bun, e cea mai mare, de fapt, investiție în infrastructură.
0: Este cea mai mare investiție de
1: care e valoarea estimată?
0: 160 de milioane de euro.
1: Deci 160 de milioane.
0: Este cea mai mare investiție derulată de o autoritate publică locală. Spuneam, cred că tot la dumneavoastră într-o emisiune, că au fost, spre exemplu, aeroportul Iași, aeroportul Craiova, aeroportul Sibiu, lucrări de 100 de milioane de euro, derulate de alte unități administrative locale, consiliile județene din județele respective, dar de 160 de milioane de euro nu este. Erau licitații și proceduri derulate doar de companii naționale. CNAIR-ul, CNI-ul, și
1: deci niciun alt consiliu județean din țară n-a mai derulat un proiect
0: de asemenea
1: valoare. Finanțarea e prevăzută prin programul transport.
0: Fonduri europene, da, 2% cu finanțarea Consiliului Județean Suceava, adică...
1: Ceea ce nu-i puțin.
0: Nu este puțin, dar 3.200.000 de euro nu este o sumă care să oprească Consiliul Județean din a derula această investiție.
1: Și contractul e gândit pentru 25 de luni cu 20 de luni pentru execuția efectivă a lucrărilor. Când estimați că va intra primul excavator pe traseul?
0: Eu spuneam că luna martie. Eu spuneam că luna martie, după obținerea autorizației de construcție.
1: Da, și durează 20 de luni cel puțin, nu? Execuția.
0: Nu, cel mult 20
1: cel
0: de
1: mult.
0: Luni. Acum,
1: păi nu,
0: iarăși,
1: legea 20 de luni execuția de luni plus, execuție, 5,
0: plus 5 proiectare.
1: Eu
0: spuneam, asta m-ați întrebat când vom vedea primul utilaj în teren. Primul utilaj îl avem după obținerea autorizației de construcție, care înseamnă aproape 70% din partea de proiectare finalizată. Pentru că este prima dată se face dosarul pentru ETAC-ul, proiect tehnic pentru autorizație de construcție, și până la proiectul tehnic final mai sunt câțiva pași, dar, repet, din acel moment practic executantul, câștigătorul licitației poate să ducă utilajele în teren și să înceapă să...
1: Spuneți-mă, în 2028, când vom avea alegeri, care va fi gradul de execuție a variantei de ocolire? Gura Mureș, pentru că centura Gura Mureșului are deja o istorie suficient de lungă.
0: Noi sperăm să fie undeva,
1: de lungă.
0: Ne-am fi dorit și toată lumea și toți din toate persoanele implicate din cadrul Consiliului Județean, ne-am fi dorit ca la momentul campaniei electorale, la finalul anului 2028, să fie gata această variantă ocolitoare.
1: A, să fie gata până la finalul 2028.
0: Nu vom reuși. Realist, trebuie să fim și realiști. Va fi undeva un grad de execuție 70-80%, poate puțin peste 80%.
1: Adică vom vedea pilonii aia în albia râului.
0: Nu doar pilonii, vom vedea pilonii, vom vedea grinzi, vom vedea echipe pe șantier. Domnul președinte a cerut și...
1: Bun, lumea încă e sceptică, adică nu cred că
0: eu pot înțelege lucrul acesta și este și normal.
1: Ce garanții au humorenii, cel puțin, că de data asta discutăm despre asfalt și nu despre încă un teanc de hârtie.
0: Nu, garanția există pentru că există finanțarea, este aprobată, există, e derulată procedura de licitație publică, deci suntem la finalul ei, este 90% din procedură este terminată, este finalizată, nu mai există niciun motiv ca cineva să se îndoiască de realizarea acestei investiții. Singurul lucru care îmi permit să îi rog pe ascultători să aibă răbdare încă 5 luni de zile până în luna martie, când vor vedea efectiv. Cu siguranță voi mai veni la dumneavoastră și în alte și la alte posturi.
1: Bun, deci varianta de ocolire va fi pe o singură bandă, da?
0: Da.
1: Sistemul ăla, half profile, va fi până la urmă soluția definitivă?
0: Va fi soluția până la găsirea sursei de finanțare.
1: Asta o facem acum pentru că nu ne permitem.
0: Până la găsirea sursei de finanțare pentru construcția și a celelalte benzi. Cât timp nu avem surse de finanțare, nu putem vorbi și de construcția celelalte, cele de-a doua benzi. Deocamdată va fi pe o singură bandă pe sens.
1: Da, am înțeles. Și peste 2 ani o să constatăm că suma inițială estimată pentru investiție a fost doar prețul de pornire, adică vor crește, nu?
0: Noi sperăm ca din contră, vedem ce se întâmplă în piața mondială, noi sperăm ca prețurile din contră să facă un pas înapoi. Și din contră să facem niște economii la această investiție.
1: Nu sperăm să mai reduceți din valoarea investiției?
0: Noi ne dorim să reducem din această valoare.
1: Bun, noastră actuală conducerea Consiliului Județean v-ați asumat investiția asta, varianta ocolitoare de la Gura Mureșului, o responsabilitate foarte mare, pentru că e un proiect important de investiții. Dacă în 2028 centura de la Gura Mureșului nu e în grafic, oamenii ar fi îndreptățiți să spună că actuala administrație județeană a eșuat pe cel mai important proiect rutier al județului Suceava?
0: Duceți prea departe ideea, nu cred. V-am spus, eu sunt convins că odată scăpat de hățișul legislativ cu privire la procedură, la hârtii, odată scăpat de acest pas greu, de acest obstacol, lucrările în teren poate vor decurge mai bine decât ne dorim noi, poate vor decurge, eu știu, nesemnificativ mai încet, dar lucrările, repet, le vom avea la finalul anului 2028 peste 70-80% finalizate. Deci lucruri se vor vedea și nu, indiferent de stadiu care va fi atunci, că va fi 72, că va fi 78, că va fi 82% realizat, nu va fi un motiv, eu sunt sigur că cetățenii nu vor avea un motiv să se îndoiască de buna intenție a...
1: Deci vreau să spun că deocamdată sunteți în grafic, da? Cu varianta, da, de la Gura Mureș, și un lucru cert în momentul ăsta.
0: 100%.
1: Investiția. Mai sunt investiții pe care actuala conducerea Consiliului Județean le-a promis și care sunt în întârziere?
0: N-am putea spune că sunt în întârziere. Deci avem la ora actuală în procedură de analiză a dosarelor participanților la licitație terminalul T3.
1: Terminalul 3, da.
0: Celebrul terminal pe care ne-l dorim cu toții, care va schimba fața aeroportului Suceava, poarta de intrare în acest județ pentru investitori, pentru turiști, pentru toți românii care, eu știu, pleacă în străinătate, se întorc, pentru toată lumea este un punct vital pentru pentru județul Suceava. Suntem în procedură de analiză tehnică, suntem la a doilea pas al procedurii. Urmează finalizarea analizei ofertelor tehnice, peste 84 de firme prezente și la această în 7 consorții. Deci sunt și acolo foarte mulți participanți. Ne dorim să terminăm de analizat dosarele, să desemnăm și acolo câștigătorii. Cu siguranță până la sfârșitul anului vom avea și acolo desemnat câștigător.
1: Deci până la sfârșitul anului veți avea câștigătorul și pentru varianta Dragoș-Tâlkovului și pentru terminalul T3 aeroportului.
0: Până la sfârșitul lunii octombrie avem desemnat câștigătorul licitației pentru varianta ocolitoare. Până la sfârșitul, nu vorbim de semnarea contractului, da?
1: Înțeles, da, vor fi contestații.
0: Dacă vor fi, sperăm să
1: posibil,
0: nu fie,
1: dar e foarte probabil și la terminalul T3.
0: Și la terminalul T3, din fericire, lucrările presupuse de investiția de la terminalul T3 sunt de o mai mică amploare și automat nu vor fi așa de multe probleme care pot fi luate în calcul de eventuali contestatari.
1: Proiectarea la terminalul T3 o acoperiți din bugetul județului?
0: Ea este o singură licitație, proiectare și
1: execuție.
0: Deci nu se pune problema, e tratăm ca un singur și deocamdată este asumat și îl vom prinde în bugetul pe anul viitor din surse proprii. Vom vedea dacă identificăm orice administrator, că este de instituție publică, că este a unei firme private, își dorește tot timpul să identifice surse de finanțare cât mai bune pentru firma sau instituția pe care o reprezintă. Adică dacă vom identifica surse de finanțare, fonduri europene, fonduri de la bugetul de stat, da, nu știu, prin CNI, prin
1: CNI alte, e blocat
0: prin, prin, alte, prin alte programe derulate de Guvernul României, vom vedea cum se va pune problema. Tocmai asta vrem și de la domnul Luca Niculescu să prevadă, este una dintre cerințele pe care Partidul Social Democrat și le-a propus, să prevadă fonduri pentru investiții la un nivel substanțial mai mare decât a fost alocat anul acesta de către domnul Bolojan.
1: La nou terminal, la terminalul T3, când ar putea începe efectiv lucrările? Tot în primăvara anului viitor?
0: Cu siguranță tot în primăvara. Să fim corecți, acolo avem pentru a putea să începem, să punem la dispoziție amplasamentul, acolo este o uzină electrică care deservește actualul aeroport. Da. Trebuie, în primul pas, trebuie relocată această uzină electrică, pentru că pe amplasamentul acestei uzine electrică, care practic furnizează energie electrică necesară desfășurarea activității aeroportului, până nu relocăm această uzină electrică, nu putem să punem la dispoziție executantului terenul pentru a
1: începe. Termenul de execuție este 2 ani, nu? Când intră primul pasager în...
0: Noi sperăm ca tot spre sfârșitul anului mai avem o licitație. După ce vom termina construcția, urmează o nouă licitație pentru când vom fi aproape, vom începe procedurile pentru dotări. Deocamdată avem proiectare și execuție clădire. Urmează încă este circa 35 de milioane de euro valoarea investiției pentru proiectare și execuție și încă aproximativ 15 milioane de euro, 17 milioane de euro pentru dotări. Deci, în funcție și de cum vor merge lucrurile în teren și în funcție de identificarea unor soluții de finanțare, vom face pașii necesari și sper eu că nu putem promite că în 2028 vom avea pasageri la finalul 2028, dar pe parcursul anului 2029 cu siguranță vor fi primele curse deservite de noul terminal.
1: Modernizarea drumurilor județene, cum stați cu lucrările la drumurile județene? Pentru că acolo v-ați mișcat în ăștia 2 ani.
0: Spuneam în începutul emisiunii, puțin mai devreme, că este anul 2026, este anul recordurilor de asfaltare, între covoare asfaltice turnate pe drumurile din județul Suceava. și vi le și enumeram la momentul respectiv. Avem, acum nu spun, de la 2 km la Fântâna Mare, alții păi, iarăși câțiva kilometri, dar în total avem și anul acesta peste 100 de kilometri de drumuri județene asfaltate. Ceea ce și
1: depășim da, exemple de astea serioase, Frasin, Stulpicani, Ostra, Tarnița, Holda,
0: drumul Frasin, Stulpicani, Ostra a fost asfaltat.
1: Deja 177,
0: da, da, a fost asfaltat, acolo mai avem, acolo avem celebrele poduri în preluată o lucrare.
1: Păi, sunt podurile aia distruse de viitură.
0: Nu au legătură cu viiturile, au fost, deci el a fost în anul 2020 reabilitate de fosta conducerea Consiliului Județean și imediat ca etapa 1 a fost drumul, după care a fost demarată refacerea podurilor de respective. Au fost, erau, când am preluat, erau 3 poduri finalizate, la ora actuală avem vreo 15 aproape poduri finalizate, urmează să le, să le finalizăm pe toate până la sfârșitul anului 2027.
1: Drumul județean Moldovița-Vama?
0: Tocmai vă spuneam, a fost asfaltat, este
1: proaspăt asfaltat,
0: proaspăt asfaltat, toată lumea din zonă știe, a văzut, se bucură, urmează marcajele, urmează lucrările de...
1: Uitați, cineva mă roagă să vă întreb unde sunt cele 4 parcuri industriale promise de actualul conducerea Consiliului Județean în campania din 2024 și unde e zona liberă Salcea, care a fost necesară, da, mai ales în contextul războiului din Ucraina.
0: Corect. La zona liberă Salcea avem o, am făcut demersul necesar, am trimis către, către guvern propunerea, acolo avem nevoie de hotărâre de guvern. Din păcate... Știți bine,
1: n-aveți guvern.
0: Guvernul Bolojan nu a avut acolo, sunt nevoie și de niște avize de la Ministerul de Finanțe, pentru că se, o zonă liberă presupune niște scutiri de taxe și impozite care nu sunt în atributul, nu le putem face noi prin hotărâre de Consiliu Județean sau nu sunt la latitudinea noastră. În ceea ce privește parcurile industriale, avem, sunt niște fonduri, am temporizat puțin aceste construcții acestor parcuri, pentru că din informațiile pe care le dețineam și care s-au și concretizat, urmează lansarea unor depunerii unor proiecte de finanțare europeană prin ADR Nord-Est și noi am zis
1: de ce să
0: se deschide o linie de finanțare și urmează să depunem pe acea linie de finanțare pentru un parc. Tocmai am trecut în ultima ședință de Consiliul Județean aprobarea transferului, preluării de către Consiliul Județean a 30 de hectare de la primăria orașului Salcea pentru primul parc industrial pe care ne-l dorim în județul Suceava, realizat
1: păi,
0: de noi.
1: Spune că ați promis 4.
0: Am promis 4, numai că trebuie și aici și îmi cer, nu știu cum să spun eu, nu neapărat e vina noastră. Noi am purtat discuții, spre exemplu, cu primăria municipiului Suceava, ca pe terenul fost de la Termica, să facem, pentru că terenul de acolo era și generos, are și anumite avantaje din punct de vedere logistic, legături cu autostrada, cu zonele, celelalte zone ale județului și cu infrastructură, gaz, curent de mare putere, erau anumite avantaje acolo, am avut discuțiile acestea, s-au purtat corespondență scrisă între Consiliul Județean și Primăria Municipiului Suceava, din păcate ne-am lovit de un zid.
1: Vrea primarul Râmbu să facă el parc industrial acolo?
0: Îl rugăm și îl sprijinim dacă are nevoie de vreun sprijin din partea Consiliului Județean, dacă ne-l solicită, noi îl acordăm oricând, dar dumnealui nu a avut deschiderea să ne ajute cu privire la acel parc industrial, repet, într-o zonă în care s-ar fi pretat foarte, foarte bine. Și a trebuit să identificăm...
1: Nici cu stadionul nu a avut deschidere.
0: Într-adevăr, nici cu stadionul nu a avut, a trebuit și acolo să identificăm, să identifice domnul președinte o altă locație, suntem în negocieri avansate pentru preluarea unui teren în proximitatea municipiului Suceava, pentru că, repet, din păcate nu găsim deschiderea necesară în cadrul conducerii administrative a primăriei municipiului.
1: Cât mai continuă războiul ăsta, Șoldan Râmbu? Acum văd că principalul front...
0: E catalogarea dumneavoastră. Nu este un război. Fiecare, eu consider că fiecare instituție are viziunea ei și își apără cum cred ei interesele instituției lor. Consider că de multe ori primăria municipiului Suceava a uitat de interesul general. Noi am fost de orice investiție care are loc în proximitatea, în municipiul Suceava sau în proximitate, beneficiază în mod direct cetățenii întregului județ, dar mai ales a municipiului Suceava și dezvoltarea economică a municipiului reședință de județ. Din păcate, se pare că primăria municipiului Suceava se rezumă la demolat de garaje și la parcuri verzi. Singura lor preocupare nu e problema noastră.
1: Deci ei fac lucruri pe care sucevenii, care sunt extrem de vizibile pentru suceveni, chiar dacă sunt lucruri de astea mărunte.
0: E politica fiecăruia, nu putem interveni.
1: Dar oamenii în Suceava le văd, că le-au pus o bancă în fața blocului, un asfalt...
0: Bun, cetățenii
1: un trotuar asta vor să vadă.
0: Municipiului Suceava vor avea momentul alegerilor locale din 2028 și vor pune ștampila funcție de mulțumirea lor față de ceea ce se așteptau ei de la administrația publică a municipiului. Noi am încercat, am fost deschiși.
1: Stabilit PSD-ul, candidatul?
0: Deocamdată nu este cazul, suntem abia la jumătatea mandatului, nu este nicio grabă.
1: Bun, da, există o listă de scurtă de potențial candidat.
0: Deocamdată, domnul primar al municipiului Suceava este membru PSD.
1: Membru PSD, că nu-i semnați noastră actul de divorț, că altfel era deja în PNL, despre ce vorbim.
0: Nu vreau să intru în această dispută, nu mă vizează și nu partea politică a acestui legat de municipiul Suceava, o las în...
1: Spuneți-mi, în ultima vreme se pare că principalul front pe care se dă războiul ăsta, pe care urmează să nu-l considerați război, Șoldan Râmbu, e Acetul. Ce se întâmplă acolo?
0: Dacă până acum...
1: Că e de râs, râde lumea.
0: Adică... Dacă ce mi-ați spus până acum, nu am vrut să intervin pentru că nu aveam competențele necesare și n-am vrut să... În ceea ce privește Acetul...
1: Dar ce director avem în momentul ăsta la Acet? Că n-am reușit în pasul cu ritmul
0: moment,
1: care se schimbă directorii acum.
0: În calitatea mea de reprezentant a Consiliului Județean și de președinte al AJAC, Asociația Județeană de Apă Canal, vă pot spune următoarele. Au fost o procedură legală vizată de raportul final al procedurii vizat de către AMEPIP, autoritatea națională care supraveghează toate aceste proceduri. O instituție foarte atentă, foarte meticuloasă. Sunt colegi în țară care durează aceste proceduri despre care vă spuneam și mai devreme când vine vorba de licitații, dar în acest caz de desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație, pentru că ăsta este rolul nostru, și cei 5 membri în Consiliul de Administrație sunt numiți, sunt desemnați, am făcut această procedură într-un timp legal record, ținând cont de, repet, de experiențele colegilor mei din țară, și avem o conducere a Consiliului de Administrație numită, ei își fac datoria, următorul pas al lor e ca acești 5 membri din Consiliul de Administrație al Acet Suceava să numească un director și un director interimar.
1: Am înțeles. Deci în momentul ăsta
0: domnul Erce
1: este director
0: interimar.
1: Dar procesele în ce stadiu mai sunt?
0: Câștigăm pe bandă rulantă reprezentanții, pentru că procesele vizează tot...
1: Postul prefect se ocupă de...
0: Domnul prefect este reprezentantul primăriei. Solca este reprezentantul domnului director sau membru în Consiliul de Administrație, domnul Erce, deocamdată, dar avem juriștii Consiliului Județean, juriștii AJAC. La ora actuală câștigăm procesele pe bandă rulantă, fără drept de apel, împotriva abuzurilor făcute de reprezentanții municipiului Suceava.
1: Pe ce abuzuri?
0: O grămadă.
1: Ei consideră Consiliul Județean a avut
0: Nu am făcut. Avem decizii ale instituțiilor din statul român. Deci noi trebuie să învățăm că atâta timp cât ai o decizie, ai o hârtie din partea autorității care supraveghează desfășurarea unei proceduri, adică AMEPIP. Atâta timp cât ai o decizie a unei instanțe și nu o decizie, ai 5 decizii în câteva zile, toate într-o singură direcție, toate în favoarea AJAC, a Consiliului Județean, a primăriilor care s-au simțit lezate ca urmare a acțiunilor întreprinse de reprezentantul. Și aici vreau să fac o paranteză și trebuie să precizez faptul acesta.
1: Nu, dar nu spune că el e acționar majoritar acolo, primăria Suceava.
0: Vă rog două secunde să aveți
1: răbdare. Majoritar, el trebuie să conducă acolo.
0: Da, acționarul majoritar. Acet Suceava nu este un magazin de la colțul blocului. Da? Este o societate care își desfășoară activitatea într-o piață de monopol, pe conductele, dacă pe rețelele de cablu poate veni curent și de la E.ON, și energie electrică, și de la E.ON, și de la hidroelectrica, și de la PPC, pe conductele de apă nu vine apă decât de la un singur furnizor. Și atunci este o piață de monopol. Legiuitorul a gândit foarte bine, la cei care au făcut legile, au spus, domnule, noi, este la piața de monopol. Este un acționar majoritar, nu contează cine el. Nu are putere de decizie directă. Acolo decizia o iau autoritatea tutelară. Și autoritatea tutelară, în cazul acetului, la Suceava este AJAC Suceava. AJAC Suceava, Agenția Județeană, Asociația Județeană de Apă și Canal, 54 de membri, 53 de primării și Consiliul Județean, fiecare are un vot. Votul Consiliului Județean este egal cu votul primăriei Fântâna Mare, este egal cu votul primăriei municipiului Suceava, este egal cu votul primăriei municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. Da? Vă dau un exemplu. Și atunci, fiindcă tocmai pentru a respecta și dreptul
1: domnul Rimbaud,
0: și a tuturor cetățenilor
1: din județ. Eu îl bănesc, gândește mai simplu. Adică el e acționar majoritar, primăria.
0: Da, într-o societate. Păi nu e așa de simplu. Tocmai de aia, pentru că dacă este o declarație publică a domnului primar Rimbaud, mi-aș fi dorit să nu o facă vreodată, că pe el nu-l interesează ce se întâmplă cu cetățenii din Ipotești, din Moara sau din Verești.
1: Păi nu, că el e primarul Suceava,
0: tocmai de aia, și atunci de aia legea nu-i dă lui dreptul, pentru că nu-i dă voie legea să pune el pe cine vrea. Tocmai de aia, pentru că atunci, din acel moment, toate fondurile, toată atenția operatorului se va axa pe interesele acționarului majoritar. Și este nedreptățit acționarul majoritar. Și de aia, dacă sunt cetățeni, dacă sunt reprezentanța UAT-urilor din cadrul AJAC Suceava, care sunt printre cei care ascultă această emisiune, încă o dată le spun, aveți grijă ce votați în AJAC, pentru că e foarte important ca această asociație să-și păstreze în continuare puterea de a supraveghea și a direcționa activitatea acel Suceava.
1: Deci spuneți că primarul Râmbu a pierdut definitiv meciul ăsta?
0: Nu este definitiv, sunt procese în continuare. Avem peste, cred că sunt vreo 14 procese intentate.
1: Da, aveți treabă.
0: Procesele vor dura încă, dar tot ce a fost până acum, în toate spețele judecate lună de zile, toate sunt în favoarea AJAC sau în favoarea Consiliului Județean sau în favoarea primăriilor care s-au constituit.
1: E prima victorie de etapă a Consiliului Județean.
0: Sunt vreo 5 victorii de etapă. De aia vreau să spun că nu cred, sunt sigur că procedurile desfășurate de AJAC și de pe acele proceduri, pe documente, există și semnătura mea în calitate de președinte a AJAC, și sunt convins că sunt convins 100% că aceste proceduri au respectat legea în totalitate.
1: Bun, l-ați enervat rău pe primarul Sucevii cu povestea asta.
0: Nu e scopul nostru să-l enervăm.
1: De la acest fapt că în ultima vreme nici majoritate în Consiliul Local nu mai are atât de sigură.
0: E problema dumnealor, nu vreau să repet, m-am pronunțat și ați văzut că mi-am susținut punctul de vedere în ceea ce cunosc, în ceea ce nu cunosc și nu e treaba mea.
1: Întreb și de alte lucruri pe care ar trebui să le cunoașteți, pentru că dumneavoastră răspundeți și de gestionarea deșeurilor la nivelul județului Suceava, de fapt de acolo vă încasați cele mai multe înjurători, din câte știu.
0: Mai ales înjurători, da. Și nimic altceva.
1: Cum evoluează lucrurile? Adică evoluția e pe măsura prețurilor sau dar prețul pe metru cub de gunoi evoluează, crește?
0: Constatăm cu toții și constată inclusiv garda de mediu. Nu mai avem, constată inclusiv și o parte din reprezentanții ONG-urilor de mediu, constată, nu mai au obiectul muncii, adică celebrele reclamații cu privire la depozitare ilegală, la deșeuri aruncate aiurea pe raza județului Suceava, s-au împuținat foarte tare, pentru că, într-adevăr, datorită faptului că avem desemnați operatori de colectare și transport care, fiind societăți comerciale, își urmăresc interesul propriu, da, de a obține profit, că asta este realitatea. Ei, dacă identifică deșeuri abandonate, solicită primarului, arată primarul, nu primar, aveți deșeuri abandonate pe cursul râului sau în spatele unei delușori sau unde pe o vale. Și sunt, conform legii, sunt obligați primăria să emită dispoziție de ridicare a respectivelor deșeuri, deșeuri care se achită din fondurile primăriei pentru cele abandonate, de asemenea deșeurile populației prin datorită frecvenței, datorită modului de gestiune a colectării, sunt colectate mult mai, cantitățile au crescut față de anii trecuți, deci înseamnă că sunt colectate mai bine. Avem o problemă, într-adevăr, și aici trebuie să o spun, nu neapărat pe partea de deșeuri menajere, ci pe partea de deșeuri reciclabile. Datorită condițiilor impuse la licitație în anul 2020, licitația desfășurată 2023-2024, datorită condițiilor impuse în caietul de sarcini, costurile pe care le au operatorii pentru deșeurile reciclabile, pentru că ele sunt ușoare, și da, umpli foarte repede cu, ca volum, mașinile de colectare, și au cheltuielile care sunt și tarifele pentru colectarea acestor deșeuri sunt substanțial
1: foarte mari,
0: mai mari,
1: da,
0: adică, decât celelalte.
1: Și atunci, pe mine nu mă încurajați să...
0: Știu. Încercăm, am aceste discuții cu reprezentanți, am avut recent răspund la orice solicitare de a mă prezenta în teren la primărie, am fost la Moara în urmă cu aproximativ 2 săptămâni și acolo cetățenii nemulțumiți de anumite și nu neapărat, practic nu vrem ajungem la partea financiară. Și acolo și cetățenii și bineînțeles și reprezentanții acestora, adică primăria, primarul, viceprimarul, sunt nemulțumiți de costurile ridicate cu privire la aceste deșeuri reciclabile. Da. Nu prea avem
1: ce face. Știu că cei din zona Câmpul Lung erau extrem de nemulțumiți de costuri, de modul cum își face treaba operatorul de acolo. E aceeași situație, nu?
0: Acolo sunt niște agenți economici. Primăria nu a fost neapărat așa. Nu și-au manifestat. Și-au manifestat și ei nemulțumirea, dar au înțeles care este situația și nu au mai întreprins nimic. Agenții economici din zona Câmpul Lung moldovenesc au făcut câțiva agenți economici, au dat în judecată operatorul. Și sunt foarte de acord cu acest mod. Din păcate au pierdut toate procesele și instanța a decis să plătească toate procesele finalizate.
1: Abia ce au dat în judecată sau își termina proces?
0: Sunt procese vechi, acolo agenții economici sunt câțiva ani de zile de când tot dau în judecată operatorul de colectare de pe zona respectivă. Este același și înainte de actualul contract, deci și pe vechiul contract a rămas același operator de colectare și transport la depozitul de deșeuri. Din păcate, nu pot să nu fiu la sentimentul cetățenilor cu privire la suma mare de bani pe care trebuie să o plătească fiecare cetățean pentru serviciul de salubrizare, dar măsurile adoptate de România ca urmare a măsurilor adoptate de întreaga Europa, da? Pentru că aceste legislația românească vine din legislația europeană. ne obligă, repet, insist pe acest cuvânt, să adoptăm și noi niște măsuri care sunt foarte costisitoare. Sunt măsuri sau se pot identifica măsuri mult mai ieftine pentru cetățean, dar din păcate nu sunt permise de legislația europeană.
1: Bun, și colectarea selectivă a crescut sau a scăzut în județul Suceava?
0: În acest moment suntem puțin mai jos decât eram în urmă cu 2 ani de zile.
1: Deci a scăzut.
0: Da.
1: Bun, acum știu că sunt primării care
0: mai au... Mai este un aspect pe care trebuie să-l precizez. Legislația așa este. Deși noi, prin caietul de sarcini, operatorii de colectare și transport au exclusivitate pe o anumită zonă. Această exclusivitate a fost... Păi, tocmai că așa aveau exclusivitate, monopol, cum îi spuneți dumneavoastră. Din păcate, legislația, permite unor colectori și sunt, în general, se mergea, dau un exemplu, pe fier vechi înainte, da? Celebri colectori.
1: Da. Le permite care să adune deșeurile reciclabile.
0: Toate deșeurile, orice deșeuri reciclabile. Și din nou, ce fac acei colectori? Merg și la agenții economici, merg și la... Și de aceea acele cantități nu mai sunt raportate către noi la depozitul de la Mora, ci sunt merg pe alte filiere, ajung la nivel național, se știe că sunt din județul Suceava, dar ele nu apar în raportările noastre. De aia cantitățile au scăzut.
1: Nu le aveți în evidență.
0: De asemenea, au scăzut datorită existenței Returo, da? Celebra sticlă returnabilă. E un sistem care și-a dovedit eficiența, dar în același timp a scăzut procentul de reciclabil.
1: Bun, sunt primării care au mai implementat anumite proiecte tot pentru a crește gradul ăsta de colectare selectivă și pentru că sunteți din Gura Humorului și suntem în studio din Gura Humorului, vă dau exemplu primăriei din Gura Humorului care a avut un proiect și a amplasat nu știu, 8 ceva peste 10, 18, nu știu, aproape 20 de insule
0: ecologice.
1: Au adus ceva schimbări la Gura Humorului, că a crescut colectarea selectivă în oraș?
0: Nu, vă spun că nu a crescut colectarea selectivă, dar ele au fost, scopul lor a fost altul, nu neapărat. E mult mai curat în acest moment.
1: Pe unde e curat? Că înțeleg că la insulele astea ecologice inteligente în Gura Humorului sunt humoreni inteligenți care aruncă deșeurile lângă ele, nu?
0: Trebuie să fim și corecți. Înainte erau celebrele pubele de 1,1 metri cubi, dar în care cetățenii veneau, aruncau de aval, mai indiferent de culoarea sau destinația pubelei respective, puneau și deșeuri menajere, puneau și deșeuri reciclabile, amestecate. În acest moment, cetățenii au, o parte dintre ei, nu toți, au început să învețe. Da, fiecare după culoare, sticla la sticlă, plastic la plastic, hârtie metal, fiecare în la locul ei, dar este o problemă la aceste insule ecologice, volumul de deșeuri depozitate în ele este relativ redus. Și atunci, într-adevăr, mai ales în zilele, după zilele care sunt anumite zile în care se produce mai mult deșeu. Sâmbăta, duminica și, în general, luni dimineață, când cine merge prin oraș, sau, și să știți că nu este valabil în Gura Humorului, este valabil, dau un exemplu, același sistem este în Târgu Neamț, sunt pe insule ecologice și în județul Suceava, au peste tot aceeași problemă legată de dimensionarea acestor insule ecologice și implicit în anumite momente de vârf e necesar ca aceste volumele de deșeuri să fie ridicate mai des.
1: Cu primarul din Gura Humorului v-ați mai întâlnit, v-a mai sunat, v-a mai cerut vreun sprijin, l-ați mai ajutat cu ceva?
0: Nu a fost cazul momentan. Din ce observ eu, am văzut lucrări și în centru în zona catedralei. Am înțeles că este un proiect european aprobat, care va
1: da,
0: schimba...
1: Da, proiectul reamenajării zonei
0: centrale. Care va schimba centrul orașului, nu pot decât să-l felicit.
1: Dă lovitura cu nu proiectul ăsta, toată administrație din gura
0: mână? Eu îl felicit pentru acest proiect. Rămâne de văzut să ved finalitatea acestuia.
1: Da,
0: și de asemenea rămâne de văzut
1: pentru știți, că degeaba, văzut,
0: schimbăm, degeaba schimbăm în centrul orașului dacă în continuare orașul Gravmulele are o problemă legată de curățenie, de curățenia stradală, de
1: modul achiziționat în care, la primărie, la Gravmulele.
0: Eu n-am văzut acel echipament pe străzile orașului.
1: Pe dacă sunteți la Suceava, la Consiliul Județean,
0: sunt în orele de lucru între orele 8 și 16:30. Sunt la Suceava, dar în rest sunt în Gura Humorului. Nu l-am văzut niciodată înainte de ora 8, nu l-am văzut.
1: Bun, și dumneavoastră credeți că proiectul ăsta...
0: Mi-aș dori în interesul tuturor cetățenilor din acest oraș, inclusiv în interesul operatorilor din turism din acest oraș, pentru că turiștii în Gura Humorului la ora actuală se plâng de acest aspect. Mi-aș dori ca primăria orașului Gura Humorului, administrația, să se aplece cu mai multă atenție asupra modului cum arată orașul.
1: Bun,
0: Gura
1: și noastră, din
0: punct de vedere a curățenii.
1: Am înțeles, dar dumneavoastră spuneți că proiectul ăsta demarat la Gura Humorului, a zonei centrale,
0: va fi un
1: nu e o necesitate urbană?
0: Ba da, este o necesitate.
1: Îl fac doar așa să dea bine în campanie în 2028?
0: Nu știu, dar e foarte bine să dea bine. E foarte bine să dea bine în campanie. Nu este asta o problemă. Repet, am spus, îi felicit pentru... Rămâne de văzut, într-adevăr, nu-mi dau seama, nu știu, n-am văzut... N-am, făcând parte din nemaifiind consilier în orașul Gura Humorului,
1: da,
0: nu mai știu exact despre...
1: Humorean, locuiți în Gura Humorului,
0: vorbindu-se despre el, știți cum e planșele și trebuie să spun acum, fac o paranteză, și noi avem foarte multe investiții în care tocmai am finalizat astăzi și am recepționat clădirea din parcarea de la Hotel Severin din Suceava, da, care este CNIPT-ul, cum îi spune, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică.
1: Eu l-aș fi ras pe ăla de acolo, pentru
0: că să știți că și colegii
1: afectează clădirea bibliotecii,
0: clădire reabilitată, și aceea a terminat tot al anul acesta reabilitarea în urmă cu o lună și puțin, am terminat și am recepționat.
1: Păi degeaba ați terminat finală. Clădirea aia în curtea bibliotecii, nu mai vezi clădirea bibliotecii.
0: Dar, domnul Moldovan, cu banul public nu te comporți cum te comporți la tine acasă. Acea clădire nu aveam, trebuia să demonstrăm că este un pericol pentru cetățeni, să demonstrăm că ceva, deci o cauză extraordinară ca să putem să demolăm un bun construit pe banii contribuabili
1: din județul Suceava. În altă parte de acolo.
0: Nu putea fi mutată, nu. Trebuie să înțelegem acest fapt. I-am dat, are o altă față, are o altă utilitate și la interior, erau niște spații pline de igrasie și de mucegai. Dacă cetățenii sunt interesați și deschid paginile de pe rețelele sociale, veți vedea, repet, imagini de astăzi, de la recepția acestei lucrări, o lucrare pe care Consiliul Județean, cu siguranță, de care Consiliul Județean se va mândri.
1: Ce utilitate va avea clădirea?
0: Rămâne de discutat, vom vedea ce propuneri sunt, au fost solicitări, sunt mai multe, rămâne de văzut ce decizie va lua, orice decizie va lua va trebui să treacă prin Consiliul Județean, o hotărâre de Consiliul Județean, vom vedea ce vor decide și consilierii județeni, cum vor vota.
1: Bun, deja rămâne de văzut, nu? Ce va fi acolo, dar... Da. Spuneți-mi, la Gura Humorului, spuneați că e proiectul ăsta a zonei centrale care va schimba într-un fel.
0: Cu siguranță va schimba și va aduce un plus acestei zone.
1: Înțeleg că și transportul public se extinde la Gura Humorului. Dacă toate proiectele astea europene care sunt în derulare la Gura Humorului se finalizează în 2028, ce mai poate promite viitorul candidat al PSD-ului?
0: Să ajungem în acel moment și să vedem cine va fi candidatul.
1: Păi
0: candidatul Partidului Social, candidatul Partidului Social Democrat va identifica la acel moment candidatul care va fi, nu-l știm încă.
1: Dar cine va fi?
0: Ce pot să vă spun e că într-o ședință de birou orășenesc a partidului, domnul președinte actual Gelu Dupri și-a manifestat intenția și încrederea că va fi candidatul Partidului Social-Democrat pentru primăria orașului Gura Humorului. Rămâne de văzut dacă forurile statutare, biroul permanent orășenesc, biroul permanent județean, președintele partidului, vor accepta și vor fi de acord. Asta rămâne de...
1: Deci PSD-ul n-a stabilit încă astăzi când vorbim
0: candidatul. Nu cred că este vreun partid care să-și fi stabilit la acest moment candidatul pentru nicio funcție pentru alegerile viitoare.
1: Știu că aveți totuși
0: discuții sunt peste tot, în toate partidele. E și logic, e și firesc, e normal, dar lucruri bătute în cuie.
1: Și care e lista scurtă, să-i spunem, a potențialilor candidați ai PSD-ului la Gura Humorului?
0: Deocamdată singurul înscris pe această listă este domnul Gelu Dupri.
1: Și dumneavoastră nu vă înscrieți pe listă? Nu.
0: Voi avea o discuție cu conducerea partidului și voi vedea ce rol consideră că mi se potrivesc. Voi analiza și eu și voi considera și voi vedea ce rol mi se potrivește mai bine și nu exclud să mă înscriu și eu în această bătălie internă. Colegii noștri vor decide cine va

0: candidat. Și de aceea am și propus să avem, să facem un sondaj pentru a vedea cum sau ce persoane din, sau ce tip de primar își doresc humorenii, care sunt problemele orașului. Și funcție de votul sau de rezultatul acestui sondaj adus la cunoștința membrilor biroului, aceștia vor decide, vor ține cont, nu vor ține cont de acest sondaj, urmat de, bineînțeles, de validarea candidaturilor de către conducerea centrală, adică județeană, a partidului.
1: Și aveți stabilite lucrurile astea, să faceți sondaje acolo unde...
0: Eu am cerut pentru...
1: Pentru Gura Humorului ați cerut, nu?
0: Eu am solicitat acest sondaj pentru a identifica nu neapărat o persoană sau persoana în sine, cât, repet, tipologia primarului pe care și-l doresc humorenii și problemele orașului. Te ajută foarte mult.
1: Bun, și dacă partidul nu consideră necesar să facă sondaj la Gura Humorului, îl face...
0: Va fi o decizie acesta a partidului. Nu, nimeni nu poate să facă acest lucru fiind obligat. Dacă biroul permanent orășenesc și conducerea centrală nu-și doresc acest
1: sondaj, înțeles.
0: Nu va avea loc.
1: Da, dumneavoastră vă doriți lucrul ăsta? Da, că ați fi dispus să faceți chiar dumneavoastră sondajul ăsta, să-l comandați
0: dumneavoastră
1: personal?
0: Dumneavoastră știți că au mai fost alegeri și în 2016 și în 2020 în care aceste sondaje le-am făcut eu.
1: Păi da, de asta vă întreb.
0: Da, eu îmi propun acest lucru. Dacă, în schimb, voi fi informat sau din discuții va reieși că, indiferent de rezultatele acelui sondaj, lucrurile sunt deja stabilite, nu voi face acest
1: nu
0: sondaj.
1: Nu veți face public?
0: Nu voi întreprinde nimic în legătură cu acest sondaj, pentru că voi considera că nu are rost. Adică nu...
1: Vedeți unde vă situați. Dacă vă doriți să candidați, că asta e întrebarea până la urmă. Doriți să candidați sau nu la Primăria Gura Humorului după ce încheiați mandatul la Consiliul Județean?
0: Eu am spus că dacă va fi nevoie de mine în continuare, în cadrul echipei la Consiliul Județean, da, și partidul va identifica o altă persoană. Ideea este că la Gura Humorului este un moment în care considerăm, și am mai spus o emisiune la dumneavoastră, că la Gura Humorului modul de abordare a administrației publice locale,
1: actuale administrații noastre,
0: trebuie schimbat.
1: Trebuie schimbat primar.
0: Nu este vorba de un om. Este vorba de o echipă, da? O echipă care a fost 24 de ani și gestionează orașul de 24 de ani. Eu v-am spus că de direcție.
1: Adică dumneavoastră sunteți un polițian cu experiență.
0: Îmi doresc
1: care știe dacă își dorește sau nu să candideze.
0: Eu îmi doresc ca la Gura Humorului Partidul Social Democrat să câștige alegerile pentru primăria orașului. Dacă candidatul desemnat de partid are șanse reale,
1: da,
0: voi susține acel candidat. Dacă se va considera că eu sunt persoana care are șanse reale, voi intra în această bătălie pentru postul de primar cu toate forțele.
1: Bun, noastră ați mai candidat la primăria Gura Humorului, aveți antecedente, la fel cum a mai candidat și domnul Gelu Dupri, președintele organizației din Gura Humorului, numai că dumneavoastră acum veniți de pe poziția de vicepreședinte al Consiliului Județean, e altceva, că aveți deja o experiență administrativă la nivelul cel mai înalt, nu doar de simplu consilier local. Vă așteptați să fiți mai jos în sondajul ăsta pe care îl faceți la Gura Humorului?
0: Dacă discutăm de așteptări și suntem cinstiți, nu mă aștept să fiu mai jos. Dacă lucrurile pe care ne le-am propus noi la Consiliul Județean se vor vedea și cetățenii vor simți și vor conștientiza eforturile pe care le-am făcut pentru realizarea variantei ocolitoare, pentru asfaltările din județul Suceava, pentru terminalul de la aeroport.
1: Să vă determin
0: cu siguranță da, că voi fi destul de bine plasat în competiția internă cu privire la desemnarea candidatului.
1: Am înțeles. Bun, dacă sondajul de respectiv vă dă pe primul loc dintre potențialii candidați PSD la primăria Gura Humorului, însă partidul nu vă desemnează pe dumneavoastră, ce veți face? Veți candida independent, eventual de la alt partid?
0: Nu vreau să iau un calcul așa ceva.
1: Dacă nu veți fi desemnat,
0: orice. Eu sunt membru al Partidului Social Democrat din, și o spun, de cum

0: mândrie din martie 1999. Deci am 27 de ani și jumătate de membru a aceluiași partid. Nu voi face nimic împotriva partidului. Aceasta este poziția mea în acest moment. Deci nu mă văd în afara Partidului Social Democrat. Voi respecta deciziile pe care le vor lua colegii mei, colegii de la Gura Humorului, colegii de la Suceava. Și în funcție de această decizie, de deciziile lor, voi vedea, bineînțeles, și în acest trebuie să ținem cont că după un număr de ani de implicare în fenomenul politic și administrativ, mai ales cel administrativ în ultimii ani, consider că am niște aptitudini care ar fi păcat să se piardă, da? Și atunci voi dori să mă implic în continuare în viitor, în administrație, atât la nivel, sau dacă e pentru la nivel local, e la nivel local, dacă e la nivel județean, e la nivel județean, dar urmează să avem aceste discuții.
1: Bun, noi acum...
0: Dar sunt premature, domnul Moldovan, sunt premature.
1: Păi, cum spuneam, mai sunt mai puțin de 2 ani până la alegerile locale. Deci dacă în sondajul ăla un alt coleg al noastră de la PSD e plasat mai puțin bine decât noastră și partidul desemnează drept candidat, îl susțineți?
0: Voi avea o discuție cu colegii mei, pentru că nu văd de ce să susții un candidat care este mai puțin...
1: Dacă candidatul la Gura Humorului va fi Gelu Dupri, susțineți, mergeți cu el la braț în campanie?
0: Depinde foarte mult. Dacă în acel sondaj domnul Gelu Dupri este mai bine clasat ca mine, mai bine clasat ca mine, cu siguranță voi fi un membru disciplinat al partidului. Dacă nu va fi mai bine clasat ca mine și totuși partidul va decide, deși nu vreau să discute, mult prea e prematur, dar ipotetic, dacă nu voi avea o discuție cu conducerea partidului și voi vedea ce rol mi se alocă în viitoarea campanie. Și atunci, bineînțeles, voi lua decizia în acel moment. Dar nu cred, să repet, noi suntem o echipă, atât la Consiliul Județean, cât și la nivel local. Eu am o relație foarte bună momentan cu domnul Gelu Dupri. Nu văd de ce nu am găsit soluția cea mai bună pentru partid. Și sunt convins că și domnul Gelu Dupri gândește la fel ca mine. Dacă dumnealui nu este cel mai bine clasat candidat, cred că la fel de bine mă va susține pe mine. Cum și eu o spun, dacă el este mai bine clasat ca mine, îl voi susține.
1: Bun, asta dacă se va ține cont de acel sondaj pe care spuneți noastră că va fi...
0: Trebuie să, la Gura Humorului, Partidul Social Democrat trebuie să meargă cu candidatul cel mai puternic pentru a câștiga, după 24 de ani, primăria orașului Gura Humorului.
1: Bun, asta spuneam, că funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean pe care o ocupați în prezent, teoretic vă oferă o platformă bună pentru o candidatură în...
0: Dacă,
1: peste 2 ani,
0: dacă vom reuși să transpunem în realitate ceea ce ne-am propus, cu siguranță, într-adevăr, aveți...
1: Am înțeles.
0: Voi fi unul din candidații cu șanse în bătălia internă din cadrul Partidului Social Democrat.
1: Bun, deci dumneavoastră vă doriți să candidați la Gura Humorului.
0: N-am negat niciodată acest aspect.
1: Bun, am depășit deja timpul, din păcate, domnule vice. Mai am câteva întrebări scurte.
0: Vă răspund,
1: nu știu,
0: cu mare...
1: 10, 13, ca să fie cu noroc. Dar la care să răspundeți cu da sau nu, sau să ne dați răspunsuri foarte scurte în orice caz. Centura Gura Humorului va fi vizibilă înainte de alegerile din 2028, da sau nu?
0: Da.
1: Dacă interesul orașului Gura Humorului intră în conflict cu interesul politic al PSD, pe cine supărați? Orașul sau partidul?
0: Niciodată orașul însemnând cetățenii. Partidul e pe locul 2 aici, întotdeauna.
1: Ați vota în cazul ăsta împotriva unei decizii susținute de președintele Gheorghe Șoldan, dacă dezavantajează Gura Humorului?
0: Bineînțeles.
1: Credeți că Marius Ursaciuc, actualul primar din Gura Humorului, va mai candida la următoarele alegeri locale?
0: Nu știu. Nu știu.
1: Pe o scară de la 1 la 10, ce notă îi dați actualului primar din Gura Humorului?
0: Minus 8.
1: Minus 8? e mare notă de... notă de
0: încă,
1: trecere,
0: încă trăim,
1: de notă, adică
0: încă trăim,
1: trebuie să-l mai lăsați.
0: Încă trăim din imaginea realizărilor din primele 2-3 mandate.
1: Aici că urmează și în mandatul ăsta realizările cu centru, zona centrală.
0: Rămâne
1: nu vă grăbiți, da. Stelian Simeria va candida pentru primăria Grahamului în 2028.
0: V-am spus mai devreme, intenționez, dacă voi fi desemnat de partid, da.
1: Dacă vreți să candidați, iar PSD alege alt candidat pe Gelu Dupri, rămâneți în partid și îl susțineți?
0: Dacă este mai bine clasat în sondaje, bineînțeles.
1: Deci doar condiția asta.
0: Nu, nu neapărat. M-am mai spus și mai devreme. Rămâne de văzut ce alt, ce altceva se va găsi pentru Stelian Simerea, omul de administrație și omul politic.
1: Bun, vă cer un răspuns care să-l putem redifuza peste 2 ani. Stelian Simeria nu va candida împotriva candidatului PSD, indiferent cine va fi el? Puteți spune asta?
0: Nu mă pot pronunța.
1: Excludeți categoric o candidatură ca independent?
0: Momentan, da.
1: Momentan.
0: Nu, da, ca independent, da. Resping o asemenea candidatură.
1: Excludeți categoric candidatura din partea altui partid? Excludeți plecarea din PSD dacă...
0: După 27 de ani, mi-e greu să mă gândesc la așa ceva. Resping această idee în acest moment.
1: Tot în moment.
0: În acest moment, da. Nu pot să mă gândesc.
1: Credeți că PSD are nevoie de un alt candidat la primăria Grahamului decât cel din 2024?
0: Nu neapărat. Nu neapărat. Cetățenii decid acest lucru, repet.
1: Există vreun motiv pentru care Stelian Simeria a fi un candidat mai bun decât candidatul PSD în 2024?
0: Experiența administrativă dobândită în ultimii 4 ani.
1: Care este cea mai mare problemă a orașului Grahamului pe care actuala administrație considerați că n-a rezolvat? Una singură.
0: V-am spus, curățenia,
1: curățenia
0: și aspectul de la strada principală, care, din păcate, nu este cel pe care ne-l dorim.
1: În 2028 vă vedeți în același birou de vicepreședinte al Consiliului Județean?
0: Mi-ar plăcea.
1: V-ar plăcea, dar nu vă vedeți, da? În biroul primarului din Grahamului v-ar plăcea sau v-ați vedea?
0: Este o variantă.
1: Într-un birou de secretar de stat?
0: Cel mai puțin. Nu-mi place
1: plăcea?
0: București.
1: Nu.
0: Nu-mi place București.
1: Nici în Parlament, nu?
0: Nu.
1: Ați discutat, și ultima întrebare, ați discutat până acum cu liderul PSD, cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, și despre viitorul noastră politic sau eventual despre candidatura noastră la primăria Grahamului în 2028? Adică nu vă cer secrete de stat, doar dacă a existat.
0: Am avut această discuție și am ajuns împreună la concluzia că este prematur să luăm acum niște decizii. Urmând să vedem exact ce se întâmplă, muncim împreună, umăr la umăr, până în 2028 și în 2028, în preajma alegerilor, când va trebui să desemnăm candidații pentru anumite funcții, atunci vom lua decizia cea mai bună.
1: Deci n-ați primit niciun răspuns, nu? În urma...
0: Nu, dar a fost o discuție în care am ridicat și am zis, domnul președinte, cum facem ca urmare a ședinței în care domnul Dupri și-a anunțat candidatura.
1: Cu care spuneți că sunteți relații foarte bune?
0: Da, da. N-am nimic, adică nu există între noi puncte de vedere diferite. Nu avem nimic ce obțin din partea mea.
1: Bun, dacă e o relație de subordonare, dacă vă subordonați domnului Dupri, adică el vă spune, eu sunt candidatul și...
0: Eu am fost întotdeauna, tocmai să spunem că acest modul în care a prezentat m-a deranjat puțin. Pentru că eu consideram că acest mod era, sau ar fi trebuit să spună, mă înscriu în cursa internă pentru desemnarea candidatului la primărie, era mai corect, era mai normal într-un partid democratic. Dar eu consider că...
1: Nu credeți că asta e și motivul pentru care nu v-a dat președintele Gheorghe Șoldan un răspuns clar?
0: Domnul președinte Șoldan va lua cea mai bună decizie pentru Partidul Social Democrat. Eu am încredere din punctul ăsta 100% în decizia domnului președinte Șoldan, pentru că este interesat ca orașul Gura Humorului să aibă, începând cu 2028, un primar PSD.
1: Bun, dacă ține doar de decizia domnului președinte Joldan treaba asta, dar în mod normal ar trebui să țină și de decizia noastră și dar celorlalți implicați în
0: parte. Cu siguranță domnul președinte adică a luat cea mai bună decizie pentru Partidul Social Democrat.
1: Bun, adică candidatul va fi cel pe care și-l dorește președintele, nu?
0: Da, organizației județene. Este o de interpretare de. Și aceasta.
1: Am înțeles. Bun. Domnule vicepreședinte, au fost mulți oameni care ne-au așa, nu vă mai citesc mesajele, că toate sunt cu felicitări, cu succes, cu Doamne ajută.
0: Eu vreau ca cetățenii din întreg județul Suceava să adreseze aceste felicitări după. Sunt cetățeni care deja ne felicită pentru ce am realizat în comunitățile lor, dar eu îmi doresc ca la finalul mandatului felicitările dumnealor să vină în cabina de vot punând ștampila pe echipa PSD.
1: Bun, asta este un campanie electorală.
0: Nu, dar nu, eu asta spun, nu-mi doresc, deci eu prefer să culegem roadele muncii noastre peste încă 2 ani de zile.
1: Bun, dacă mai aveți vreun gând, vreun mesaj pentru oameni, în ce direcție
0: nu sunt,
1: se
0: nu sunt zile frumoase în politica din România, dar eu îndemn pe cetățenii județului să aibă încredere în echipa Gheorghe Șoldan.
1: Deci, măcar administrația județeană se îndreaptă în
0: direcția bună. Cea
1: bună. Bun, vă mulțumim, domnule vicepreședinte, și vă mai așteptăm cu vești la fel sau și mai bune.
0: Cu mare plăcere, oricând. Seara bună.
1: Sunt Dorin Moldovan, am stat de vorbă astăzi cu domnul Stelian Stimeria, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Ați urmărit Limita Răbdării și vă mulțumesc pentru asta. O seară bună în continuare. La revedere și la auzire.

0: suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
6: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
7: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. săgetător, tonno. Che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră. Pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră. Pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese. Un gusto bună de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
1: Zână, mă săruță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar pe mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
2: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
6: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
7: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
8: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: All the vibes.
11: Good vibes.
12: Your station.
13: The one for all the hits.
14: All the hits, every day.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Povața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Prieteni dragi, astăzi la Povața zilei vă invităm să discutăm despre permisiune, Sirus. În sentențiile lui Sirus, un latin din secolul 1 înainte de Hristos, Publilius Sirus, un libert venit din sclavie, dar inteligent, nu grozav de deștept, dar a știut să culeagă și să pună în pagini niște sentenții care au străbătut veacurile. Iată, permisiunea. Cui este mai mult permis decât se cuvine, acela vrea mai mult decât te permis. Foarte tare, nu? Deci, încă o dată, cui îi este mai mult permis decât îi se cuvine, acela vrea mai mult decât e permis. Iată cum, arc peste timp, sărim de la Roma antică în spațiul moldav, din stânga și din dreapta Prutului și venim cu varianta locală a atenționării de mai sus. Dă-i nas lui Ivan și se urcă pe divan. Dacă extindem sinonimul divan pentru parlament, ne putem explica atitudini politice contemporane la Chișinău și nu numai. Vorbim de acel tumult, acea vânzoleală, acea luptă împotriva tendinței europene a actualilor conducători aleși legal de către populație, această tendință de orientare către Europa care e combătută pe toate căile legale, nelegale, morale, nemorale, așa, de către cei care vor să întoarcă istoria înapoi către Kremlin. Puncte, puncte.

0: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Școala, grădinița și after school.
4: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
3: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
4: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
3: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
5: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym Gura Humorului te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
7: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 2
3: 19-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
8: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
9: Acum un an.
8: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
9: Cu cine?
8: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
4: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
8: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
3: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
10: Kabum!
11: Kabum!
10: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Cauți e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!

Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: Good Station.
1: Ese lugar.

Nu spune mai mult decât e cerut.